0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sensommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: På,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg meg, ja, det er jo samme hvor jeg færger. Og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det våre helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Så det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Jeg løste her. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble riktig greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Oi, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spør. Kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Jag har ju väldigt travelt med det. Och nu har jag Hemnesberg, kontordraga och korgen och Älvsfjord. Det var väl lördag. Och så sa han, hon kommer med kontorsöster och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen har varit ledig och så sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: bara? Var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Blykfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nyskardal, mm. Och Bjärska.
0: Och Bjärska,
1: ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med. Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och av och till måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnkontroll i Korgen första året, men vi, jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså 57, då jag får till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommun.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnkontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu omtrent.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det hade också skolungar där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Och bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänkte
0: jag. Ja
1: då. Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, med hälsosystem, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprøve kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig, som minnes det där.
1: Det var ju en man nu i moderne tid så kom og forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alt som var like nei, bra i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja. Den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm. og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det satt ny perke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hva de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetter på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasientene som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Mm. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod at...
0: Det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi har ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sender det fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk Aspmo ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja.
1: Och där följde jag att det har den dåligaste utdannelsen på sådana ting. Vi hade ju lite av det på hälsosöterskolan, men ja, men så tog vi ju vannpröva och ta dricka vann och,
0: ja.
1: Och så
0: men har dock du snackar om unga och babyar och uppbart till skolan alder.
1: Ja.
0: Har dock något med äldre folk? Har dock något arbete med dem eller ansvar för dem?
1: Nej, vi har inte något ansvar för dem egentligen inte. Men det stod ju fritt och jag vet så. Så slutade jag, han var ju inte så länge här han yttre linjen. Det kom nu läge till korgen.
0: Jaha.
1: Och det var den första, det var väl han Nygård.
0: Ja, akkurat.
1: Den huskar jag, jag har varit här i sin vuxen. Så han kom ju många gånger in på kontoret till mig. Han kom in i morgon. Men så klädde på sig fracken.
0: Ja, va?
1: Pratade med honom. Det var ju han som var chefen.
0: Ja.
1: Och så är det annan vi kan sätta igång. Så vi har gjort något. Och det var väl då vi började med något vi kallar för husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det huskar jag.
1: Ja. Och det var ju lite skepsis att börja med.
0: Och nytt, vet du.
1: Ja. Så jag huskar att jag tänkte jag på någon gamla damer, bland annat svigermorna med. Någon sån som var med saniteten, vi hade en sån hälsoarbete.
0: Ja.
1: Nu får dock välja upp frivillig.
0: Ja.
1: Ja, så var det en 3-4 som kom första gången.
0: Aha.
1: Och du vet, då brak den lös.
0: Ja, men.
1: Vi behövde inte någon reklame.
0: Okay.
1: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kunder är den bästa reklam.
0: Ja, det är sant.
1: De där damerna, det var så jävt. Vi var till undersökt, vi var topp till trå. Och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste när vi undersöktes till sjukhus. Och det var väldigt artigt att gå på med.
0: Ja, det
1: vi följde att det.
0: Dock gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var du var ju alene helsesøster.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var mye,
1: så,
0: du har jo mye folk av forholdet til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, det var det.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet, det var helt spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: För vi såg ju att det kvart och det var en fördel vart både hemsjukepleja.
0: Mm.
1: Det var ju ingenting. Att såg ju det att det var gammal folk som inte såg ut så det hade så bra. Och det var likadant så visst inte vi ser inte ut sådana skrev det. Och om inte de meldde sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
0: Akkurat.
1: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannolikt om mamma hon skulle och pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sjukdom, men med boförhåll och forskjelliga ting. Och var det tips om att de för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. De hade kanske ute då och bad i källaren och sängar på loftet och alltid jag blev att ta lårhalsen.
0: Ja, men det var det på tiden att det kom någon som tog tag i det där.
1: Så, och då har vi ju samarbete med socialkontor och med dietatan i kommunen. Så, och men det tog också slut på grund av att lärarna var inte. Det var ju en läge här och nu är det tre.
0: Nej, de har tänkt på det. De har ju ett vittestrikt och de får ju mycket med hem på besök. Ju, och
1: det var ju inte mobiltelefonat då.
0: Nej då. Och så får de ju hem åt folk.
1: Ja, det gjorde ju det. Och så hade ju avtalet med nere på centralen. När det för exempel har varit i Blekvanslia och någon bodde på Ämnesberg. Stoppade han där och spurt om det någon som har längtat han och så borte.
0: Akkurat.
1: Och så ringde ju åt mig. När de visste att doktorn var ute. Måste få tag i doktorn. Och så hängde jag ju och stod på vägkanten. Och väfte han och kom.
0: Ja, du har arbetat i många år.
1: Ja, det var ju hälsosöster här. Stort sett i sammanhang. Jag har ju någon avbrackande fötter oan.
0: Ja.
1: Och till 86.
0: Ja.
1: Då var det
0: så. Det var 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var ju sin tjänst var totalt.
0: Nej, nej. Ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli uppryckt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Kan man säga, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Ja, men jag fick jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För jag började ju hälsa och gå.
0: Ja, det är klart. Så du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten. Så syns vi och vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunne. Så, men det var ju en far runt på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvasslia och på skolan. Och där var det en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju något att hålla krangling om den här kottan uppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För där fick vi ju kontor för hälsosöster. Renterom, kontor för hälsosöster. Och så ett litet arbetsrum, laboratorium.
0: Aha.
1: Emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolbarna. Tog hörselspröva. Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst då du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick jag stort sett. Ja.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lörda Maria är för någon.
1: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått då, jag var intresserad i arbete och jag trivdes både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det till och med... Ja, kanske. Ja.
0: Nej, men det var något trivligt där att få lov att prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäckt.
0: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Och du också ha tack. Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: när det snöar på plana. Men när de kommer i uthuset och ser att gräsklipparen inte har det bra och kanske inte får start, så är det betimeligt att komma hit och få skina dem upp. Och som sagt, så de som har varit här, de känner inte igen gräsklipparna. De är både vaska och pussa och skina, och de är fri för gräs.
1: Det är ju flott.
0: Bortsett från grässamlaren till Per-Arne Skräslätt. Där var det vuxit så mycket gräs i Åmose att vi måste hålla den tillbaka. Vi har levererat gräsklipparen, men vi har inte levererat uppsamlaren, för det måste vi putta i tunnor och låta den blötas lite.
1: Specialrenses. Ja.
0: Nej, eller så har de ju drivit med, de har vaskat dem och de har skiftat olja och de har skiftat bensin. Och de kvässar knivan så det blir jättefint tillbaka. Och det han Nils sa om 95 oktan olja, han sa inte om färgen på det görre som kom ut. Det var orange och det såg ut som orange gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det här. Och det är klart, det är inte någon bensin som får in igenom det när det har stått över vintern. Så
1: det blir som ett stängsel.
0: Det blir ett stängsel.
1: Ja, Leander, du är ju 10-klassing. Det betyder att du är färdig nu. Men med året snart. Hur går det med bedriften då, tror du?
2: Nu går det väldigt bra.
1: Du tror att den fortsätter?
2: Jag ska kanske vara här i sommar efter när jag har varit på ferie.
1: Och jag har dock sådana planer också, ja.
2: Jag ska kanske ta mig en sommarjobb här.
1: Akkurat.
2: Fortsätta gräsklappar.
1: Ja. Och du, Nils, du vill fortsätta.
3: Ja.
1: Du har ett år igen, du.
3: Mm.
1: Och det betyder att bedriften består.
3: Ja.
1: Det hörs ju lovande ut.
3: Mm.
1: I alla fall, då tror jag att jag säger lycka till.
3: Ja, tack.
1: Och tack allesammen.
0: Jag vill ju hänga med på och säga att när hösten kommer, det är ju då man ska ta vid likehålla gräsklipparen. Ja. Så då är alla hjärtligt välkommen ner till Hasvo, och det är bara att ringa till undertegnade och så hämtar vi gräsklippen. Vi ska till och med nästa tisdag till Mo och hämta en gräsklippe. Så det ser ju lite om att vi löser problemen för de flesta.
1: Jag säger i alla fall lycka till allesammen. Det här var skickligt artigt. Ja, nu sitter jag uppe i Kongsdalen. Och jag har och druckit kaffe hem från Andreas Kongsdalen. Och du har det väldigt flott här, Andreas.
4: Jag har det nog inte så flott, men jag har det jäft.
1: Ja.
4: Jag trivs väldigt gott här. Och här vill jag vara så länge som det är möjligt.
1: Ja. Du är vuxen upp här, och du?
4: Ja, då.
1: Så det, du nämnde då vi stod ute här att det här var det finaste du vet.
4: Ja.
1: Och då tänkte jag att det är väl kanske här du har bott hela livet?
4: Det är här jag har bott hela livet.
1: Ja. Men du gick på skolan i Bleikvassliden?
4: Ja, då.
1: Och, men då var det gammelskola som var?
4: Ja, då, det var gammelskola.
1: Ja. For du åt och fram kvar dag?
4: Nej, jag bodde på internatet. Du mesteparten av tiden.
1: Akkurat, så du har många overnattingar?
4: Ja, det har jag.
1: Ja, vel, jeg ser det jo på kaffesiken av det.
4: Ja.
1: Så det, da er du på gamle trakter?
4: Jeg er på gamle trakter, ja.
1: Men da du vokste fram da, hva hiva du det på da?
4: Nei, det var noe forskjellig fra begynnelsen. Jeg får noe kring om og gjort folk kring om galen med forskjellig. Så, men så begynte jeg jo i Temmerskogen og Statsskogen.
1: Åja, så du har vært Statsskogen?
4: Ja, jeg har vært en 10-12 år i.
1: Ohoj! Akkurat, det. Ja. Men jeg har jo inntrykk av at omtrent alle jeg pratet med eldre karer i Bleikvassli-området, de har nå vært i gruva. Har du vært der?
4: Ja, da, det har jeg også.
1: Åja, du har det?
4: Jeg har vært en 12 år der i gruva
1: også. Ohoj!
4: Ja, da.
1: Jeg som trodde at du har vært bare gardbruker.
4: Nei, da.
1: Når kom du vårt gardbruker, da?
4: Nei, det var vel rundt 1980 eller
1: akkurat
4: kanske lite tidigare, men jag slutade ju i gruvan 1980, och då var det ju hel arbete hemma.
1: Ja. Den garn här, det är ju flat och fin marker. Har du dyrkat mycket själv?
4: Ja, jag har dyrkat mycket, för det var väl en 50-60 mår som har dyrket. Och så är det nog cirka 100 här och så har det nog lite kring om mag. Så ja. Har nog 150-60 mår tillsammans.
1: Så det har egentligen varit en svärgar?
4: Ja, inte det, men det var inte någon svärgar. Och jag må ju säga så det till att jag var inte någon god garbrukare.
1: Oh.
4: Nej. Det var Anders som var mycket flinkare.
1: Ja, väl du, ja. Nu blev beskeden.
4: Det får så vara, men ja. Det är nog det sånt som jag mände.
1: Ja. Men du vart nog gift?
4: Ja.
1: Efter kvart med hon Beate?
4: Ja då.
1: Och hon flyttade hit då?
4: Hon flyttade hit.
1: Och vart hon då? Garkärring? Hon, då?
4: Hon vart garkärring.
1: Akkurat.
4: Och hon var... Några för sig gör med ständigt, för det kan ju begynna liksom med det första så var det var ju det att hon begynte att prata om att hon har haft get.
1: Ja,
4: och det visste ju han, fan min, han var hatisk på geten. Och det var nämnt geter så var det med ett kinte stint. Och så nämnt hon ju en gång ett par år att jag har haft tog och haft diet. Jag säger det ska du bara glömma bort för det. Men så han och hon nämnt det med han. Fan mig.
1: Ja.
4: Ja, vi har get så måste hon få get, det var klart.
1: Ja.
4: Ja, det var så grejt med det och hon fick sig get och hon var ju, jag vet ju en gång så var hon så vi följde med folket den där. Så väg bort i skogen där så kynjer, för hon gick ju där med kyn och gärning. Och så tänkte jag på det att kyn var ju inte så långt under där att nu måste jag ha en roll lur mig ifrån gete. Och så kommer jag bara hem i dag med mig. Och det grejde jag lurade mig under gete. Det var bara det att hon kom inte hem.
1: Oh.
4: Det gick två dögn och hon kom hem. Och jag var leta, och hon var leta, och fan min var leta. Ja. Icke snack om vi fann inte geta. Men tre kvällen då kom hon hem.
1: Ja, fann du ut att det var hjemme bäst?
4: Det var hjemme bäst.
1: Men jeg tenker på det, at når du trodde at far din kom til å si nei.
4: Ja.
1: Det viser nå bare at hun Beate var velkommen til gars.
4: Det var liksom det hun var.
1: Ja.
4: Hun var veldig begeistret for henne.
1: Ja, det var jo trivelig.
4: Ja, det var det.
1: Och då kan ju då driva garn. Men så då var ju gift i över 50 år.
4: Ja.
1: Och plötsligt så dör hon.
4: Ja.
1: Och nu är du enkelman.
4: Ja då.
1: Men jag har ju varit på gått lite runt här nu på gara och det är otroligt många minner på garn efter hon Beate.
4: Ja, det är otroligt mycket.
1: Hon
4: gjorde allt det som fanns. Det var inte den ting hon inte fanns på att pröva sig på.
1: Nej, jag är imponerad.
4: Jag kan gott säga det första så jag var imponerad. För far min var höll på ute och höll på att slå lite med jag. Och så var det en karl som for och sprang lös där. Och så han lagt ifrån sig jåen.
1: Oh.
4: Och så kom kalven springan och så skar han sig upp på en fot på jåen. Och jag var på arbete i gruva. Och så for ju han hit och tog Beate och ville veta om hon kunde vara med och hjälpa henne att slakta den där kalven. Nej, hon var då inte att slakta. Ja, men hon kunde ju hall. Ja, det kunde hon vara. Och så var hon med och gick och när de kom åt kalven så såg hon på det. Det var en fot han jag skör sig på. Så det är nog inte att slakta kalven för den börjar styr ihop det där. Jag styr ihop, vem så ska jag göra det? Ja, det ska väl jag göra, sa hon.
1: Ja.
4: Så hon var bara hemma i ett drånål och så styrde hon ihop kalven. Kalven var till sjön nästa år, det var inte något fel. Det var en ting hon hade gett, sa hon. Och år sedan synt var beundringsvärdig.
1: Skickade garkärring?
4: Ja.
1: Det var till gångs.
4: Ja.
1: Och såg inte något oläkt?
4: Nej, hon såg inte något oläkt.
1: Nej. Jag ser ju runt på väggarna här nu så är det ju många maleri. Så drev du och drev med oljemaling
4: också? Ja, och drev du lite med oljemaling också. Och så drev hon mycket med träsgäring.
1: Ja, det har jag lagt märke till.
4: Ja.
1: Det är ju någon nydelig arbete här.
4: Ja. Och hon var sån att det var inte snack om att den inte kunde. Det som inte kunde, det var bara att lära sig.
1: Ja.
4: Och jag vet ju det första hon fann ut att skulle pröva sy lappsko. Och så var det ju det att när de sydde lappsko förr i tiden så brukade de centra. Och det var ju så upp det. Den säger jag ha en ände på en 30-40 cent utan centra. Då sätter han sig upp på den där. Det måste någon gång ha något lage.
1: Ja.
4: Man bara skulle ha haft sanne. Och så ordnade sanne och ordnade tall. Och hon spann centra och så sydde de lappskorna. Ja.
1: Jag såg ju det bort i en huset åt mig här.
4: Ja.
1: Det var ju ett helt museum med med produkt som ja. Hon har gjort.
4: Ja då.
1: Både med sko och klä och
4: ja.
1: Och utskäringar.
4: Ja då. Det och hon sydde ju allt möjligt. Hon sydde flera bonader och
1: ja.
4: Och sydde hon sydde tröja utav geitskinn.
1: Akkurat. Oj.
4: Och forskjellig sånt. Ja.
1: Vi såg ju en sån barnedress här.
4: Ja.
1: Var det geitskinn?
4: Ja.
1: Det var ju flotta grejer.
4: Ja, det ser bra ut.
1: Ja. Det är ju på väggarna här så är det ju både såna på skåpa och det är ju målade dörrar.
4: Ja.
1: Är det hon som har gjort allt?
4: Det är hon som har gjort allt.
1: Ja väl.
4: Det som jag har gjort det är ju forskjellig. Jag har ju drevet och kastet och drejet och lite skåler. Och,
1: ja,
4: och jag har ju bland annat en ganska stor skål så jag drejet. Och det var ju faktiskt jag en annan så drejet någon sån med fötter under. Och så fann ju jag att jag skulle pröva det där. Och den där stod ju och törskes där. Stod inne på en bord i kanske 6-7 år. Så kom en dag så sa jag har väl inte kunnat få skåren ut på den där skålen.
1: Ja.
4: Jo, varsågod, sa jag. Visst, du bär är väl så må du bär gärna.
1: Ja.
4: Och det var ju, hon var ju törsken så var så hard att det var ju mesta hopplöst. Så hon höll på en 3 veckor med det där och skar rosa på den där skålen.
1: Ja, jag ser hon står
4: där. Hon är väldigt fin.
1: Det är ju fantastiskt.
4: Ja.
1: Det är rätt och slett artigt att se.
4: Mm.
1: Men jag sitter och tänker på, har ett eget verkstad?
4: Nej, det har hon inte.
1: Satt du på köket?
4: Och satt på köket när det gäller sånt resgäring.
1: Nej.
4: Ja, och satt på köket på köttenkökenbordet och skar.
1: Ja väl. Det är ju helt otroligt.
4: Ja.
1: Jag ser ju en sån Amerika-gyngestol här.
4: Mm. Ja.
1: Där förstod jag att du var nöjd att inrömma att du har ganska stor del i den du
4: har. Ja, jag har ju nog mest parten kanske jag del, men jag har ju god hjälp av henne.
1: Ja.
4: På den han skulle montera det där och sånt något för och så lagar jag studio H sån tabeller ja tappen grejer ja, på det sättet och i baken.
1: Det var ju ett nydeligt produkt.
4: Ja, det är nog inte kvar enkelt att bedöma det. Det är synd och inte så extra men det
1: Du är väldigt beskeden, Andreas.
4: Nej, det vet jag inte.
1: Ja, jag tycker nog det är nog i alla fall mer än nog till att jag blir imponerad.
4: Ja, men det är ju grejt det. Synd ju är artigt visst någonsin det.
1: Ja.
4: En gång ni det jag har fått det.
1: Ja, nej det har ju varit det är ju mest som ett litet museum hela garn här.
4: Ja. Och det är ju hon var ju väldigt jämn att ta reda på gamla saker. Bort i det här eldhuset som vi har här.
1: Ja.
4: Det har vi ju inte reda på. Allt hon fann, det var skuditet för det skulle takas reda på.
1: Ja.
4: Så det är väldigt mycket.
1: Det var i alla fall väldigt mycket intressant.
4: Ja. Det är det.
1: När du samarbetade och kom till idéer sån.
4: Ja, det var ju men när det gällde både träsgäring och maling och sånt så var det hon. För ja. Det har inte någonting att ha ut.
1: För det sker ju med penseln. Hon har ju ett fantastiskt ja. Strök, enkelt strök med penseln.
4: Ja.
1: Som blir något flott.
4: Ja.
1: Skåp där för exempel är ju tydligt.
4: Mm.
1: Hon har talenter och ävner alltså.
4: Ja, det har hon i allra högsta grad.
1: Ja. Begynte hon med lite sån kunst allerede när dere var i lag?
4: Ja, det var nog inte så, det var nog en bra stund efter för det att det var ju väldigt travert.
1: Ja, mycket arbete.
4: Ja, den första tiden isär.
1: Ja.
4: Det var det.
1: Så då
4: men
1: var
4: det. Inte kvart så vart det bättre om tid så så måtte hende i arbeid.
1: Da kom skjulte evner
4: ja,
1: fram.
4: Ja.
1: Og bonden, han tøkte det var helt i orden.
4: Det var helt i orden. Det ikke, har ikke noen gang klaget på noe.
1: Ja.
4: For det har ikke vært noe å klage på. Nei.
1: Jeg ser jo bare, hun har en elgfamilie her.
4: Ja.
1: Det jo et nydelig arbeid på en sånn rik hul.
4: Ja.
1: Det... Är det en idé som bara som hon har fått det där?
4: Det är en idé som hon har fått.
1: Så du har inte varit involverad i den?
4: Nej, jag har inte varit involverad ja. I den. Det enda är kanske lite ämne att hos dem skulle se ut älgan.
1: Ja.
4: Men det är allt annat arbete hos dem.
1: Ja.
4: Så det...
1: Det är ju helt fabelaktigt.
4: Ja.
1: Ja, nu är du nog borta för dig själv då.
4: Ja.
1: Men det må nå være godt å gange og se litt på det her. Det blir mange gode tanker.
4: Ja, det er det. Det er det. Og jeg blir bare mer og mer imponert
1: ja.
4: Etter så tiden går.
1: Ja.
4: For det, at, det var vel sikkert ikke så at den la så mye merke til det bestandig.
1: Nei, du har
4: vel... Den ble jo begeistret for det hun gjorde, men dessuten, men i ettertid så...
1: Det var liksom kvardagen din,
4: ja, ja.
1: Men det er noe som får du tida til å se på det.
4: Ja, det får jeg.
1: Det må jo være godt.
4: Ja, det er godt.
1: Å ha, når den blir for seg selv, at den har gode minner.
4: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja. Og du skal være i Kongsdalen.
4: Jeg skal være i Kongsdalen til det blir... Ikke får være her lenger.
1: Ja, det vet han jo aldri da. Men,
4: nei, det vet han ikke noe om.
1: Det ser jo ut for at du har fått det veldig bra.
4: Jeg har det veldig bra
1: her. Ja.
4: Og jeg klarer meg veldig godt alene og jeg steller det.
1: Så du steller det selv nå?
4: Ja, jeg steller meg selv da.
1: Ja vel. Og du blir ikke underernæring?
4: Nei. Det
1: hører jo til og med at du har vært ute og plukket malt.
4: Ja.
1: Og ordnet ved,
4: ja. Det. Ja, men nå er det noe mindre bruk for vesen, for vannpumpe.
1: Altså. Ja, det blir vel ikke sånn med behovet?
4: Nei, det blir ikke det.
1: Men det er vel greit når du begynner å bli 90 år at ting er litt lettvint også?
4: Ja, det er det. Jeg er nøyd å ha det mer lettvint.
1: For. Men du kjører bil?
4: Ja, det gjør jeg jo.
1: Ja, skjer jo. Jeg har jo treffet det på kaffesiken i Blekvassli. Det er jo der ja. Vi har begynt å prate om det her.
4: Ja.
1: Og da har jeg ble invitert.
4: Mm, ja.
1: Så det... Jeg er jo trivelig, og da treffes vi sikkert igjen.
4: Det gjør vi. Det er helt sikkert.
1: Ja, så du får bare ha lykke til noe videre.
4: Ja, du også.
1: Takk skal du ha.
4: Ha det.
5: Vi har nå bare vært og på tur opp i en lærskale, som vi sier, og jeg har med meg en ekspert på lærskales historie. Han har fortalt litt vi har kjørt opp gjennom, nå er vi kommet til Sande. Nærmere bestemt på Mæland, eller Mælandsjord, jeg kaller den det også. Ikke det rett, Harald Brukskjell?
6: Ja, da. Det er det, og et lærskale, de gårdene her, de ble tatt opp i de første 20 årene av 1600-tallet. Og så var det jo slik at når familien økte og sånn, så ble jo gjerne barn delt på gårdens sønner.
5: Ja.
6: Så det ble jo sånne klynger av gårder. Man vet jo at i Øverlæren for eksempel så var det jo en stor klynge av gårder på Mæland og på Jamtjorden og Rettbakken og i Skala. Og siden så var det jo noen av de her plassene så ble jo gårdene flyttet ut og delt opp i andre bruk. Før så var det jo gjerne åkerne om hverandre og de fikk da samlet alle disse åkerlappene på en gård, så ble det jo selvfølgelig mange forskjellige merker mellom disse gardene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to garder, eller en gard som er delt i to.
5: Ja. Det her var jo, det er jo nesten midt på Mellansjorda, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så røst den gjerne alene. Ja. Nå vet jeg ikke historien om hun er helt og litt på.
6: Ja, du vet, når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børet han på akslene der. Och jag minns ju också att vi som var unga, vi fick, den pekade på att det var ett skalutur och det skulle liksom vara ute av axlarna utav den här böden, den där stenen från Stenordan är över. Men Kristine på mellan, hon kom nog ödlade där. Det där tror jag på det där. Oh, ja. Hon sa det att han var näppe så stark han där. Alltså, för han visste att han har lånt stormare på Jantjorn och kört han från Stenordan. Oh, ja.
5: Det är ju en väldigt lång sten. Det är så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
6: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Och den har ju en inskription.
5: Ja.
6: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Meland Leirskare.
5: Aha.
6: Och så är det 2 kryss i den. Och så det är ju en märkesten. Mm. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för.
5: På den sidan, på ner sidan. Oh ja, mot älven.
6: Ja. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert skägat mycket ner sig ja, i 1925. Så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade han då. På andra sidan av vägen. Och det skulle vara en svär fest då. Han Storang, han var ceremonimäster. Och han hållt en väldigt morsom tale, blev det förtalt. De har visst nog känka han lite, så han var pratsam.
5: Det blir de flesta när han får det.
6: Ja.
5: Han Storang, han var ju från Storang, Jakob Storang.
6: Jakob Storang,
5: ja. Han har jäkpar under namnet Storang.
6: Jäkpar under namnet Storang,
5: ja. Han hade en speciellt yrke, han.
6: Han var ju stamper, vet
5: du. Ja.
6: Stamper Storang. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget, både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner och en flott auktionarius och var väl den som ledde djurspällarna.
5: Oh ja.
6: Som gjorde till festen han trampade runt i.
5: Om han Storang, det där tarnahåll, du vet ju om den finns i skrift där?
6: Nej, det vet jag inte. Det måtte i tillfälle stå något i protokollen ifrån ungdomslaget, men det har jag inte funnit ut.
5: Ragnar Lerskall var ju flink att skriva till sådana karrar, men...
6: Ja då, han skrev ju många sådana. Smedevers härifrån när det var...
5: Men han Gulle Nilsson så har nog Österstein, var han härifrån Mälaren opprinnelig? Ja,
6: han var ifrån Mälaren här, alltså far hans, han hade 5 söner.
5: Ja.
6: Och då kom det en sön till hver av disse 3 gardene.
5: Oh ja.
6: Och då var det nog inte något krångel mellan märkena. Men nästa generation, när Gulle Nisha kom, så var det söndag.
5: Ja.
6: Så kom det en ny på de andra gardena.
5: Ja.
6: Och då blev det säkert krångel om märket. Så då har han väl markerat det skickligt med en sten.
5: Ja.
6: Det var så stor att det skulle inte bli någon krångel sidan om det där.
5: Nu var vi ju, nu är ju husen borta på alla här, inte riktigt i all gården, men det här närmaste. Här var ju, jag kan ju minnas han, Petter Forsback var ju här.
6: Ja, och han köpte ju gården av han Rickard Jonsson. Rickard Jonsson, han var ju, hade ju varit i Amerika i en lantbruksskola och han kom hit i 1914. Och han Petter, han köpte väl gården här under krigen, var det inte det om det inte skulle vara? Ja. Ja, det var under krigen. Och han högg då så mycket bjärk där uppe att han betalte gården med den bjärk som han högg den vinkeln.
5: Oj, jag ser det.
6: Ja, då.
5: Ja, det var en kraftkar han Petter också.
6: Det var en kraftkar.
5: Ja, det var en froling.
6: Ja, då.
5: Men han var inte härifrån Lerskare.
6: Nej, då, han var ju ifrån. Uppfyllade
5: han det? Det var ifrån Enga. Blekvastet Enga var det,
6: ja,
5: inte det?
6: Ja, Enga var det. Blekvastet.
5: Ja, nu är det borta. Här var både fjös och stuga här uppe på den här gården och jag minns ju...
6: Jag vet att Holmslätt köpte ju gården då. Han Ola, sön Hans, alltså han bränt ju husen. Han gjorde slätt ansikt här. Det var ju, det är ju bildet i bygdeboka av gården.
5: Ja.
6: Det var ju svärstuga och fjös. Det var ju han lärare Sande som hade... Ja, han som särskilt hade byggt upp i stuen, jag tror jag.
5: Oh ja, det var det, ja.
6: Ja, i hvert fall då målade jag och ställde jag. Du vet, en lärare, han hade större status än...
5: Det har han tydligvis, ja. Men idag ser en annan grosserare i landbruk, så är det här.
6: Ja, det är Han Eivind Nesgaard som han kjøpte til tilleggsjord.
5: Ja, akkurat.
6: Han veldig flink, altså. Det, han får altså så mye avling ut av det der at...
5: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her faktisk, for det var faktisk...
6: Ja.
5: Da var det så lite skolehus på, fra Hilmar og Julie. Vi begynte i Brygfjellet, jeg gikk 2 første, så han ved på Mellheim.
6: Ja.
5: Det var jo, de har jo stua de har laget til klasserom.
6: Ja da, det stemmer det.
5: Så noe av det ikke vet det man har beholdet, det har kanskje fått til på Mellheim.
6: Ja, det skulle ikke forbause meg, det var noe. Skikkelig lærdom herifra.
5: Men du har også din, det her sanne stua som vi snakker om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
6: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjo.
5: Ja, akkurat sånn.
6: Hvor han Eivind Lerska.
5: Ja.
6: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter så for noe etter militæret. Og. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
5: Ja, sånn akkurat, ja. Sånn. Men du har noe både mor og far og ellers.
6: Ja, ja. Vet min far, og, vi bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31, og så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melang, men nå har Jorunn, søstra min, kjøpt tilbake.
5: Heimhusene,
6: så nå har hun det som sommersted.
5: Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydligere farvann, som trekkfuglene er feriefolkene.
6: Ja da.
5: Men du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte, der er kommet opp en stein, stor stein som jeg reiste. Har det noen merkestein?
6: Nei, det er noe nytt, det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de synes vel det var en flott stein.
5: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke riktig så høy som den her, men den er grovere.
6: Ja, den som er rund.
5: Men den her steinen her så jo nok som miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
6: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble gjort noe med det, men han Eivind Lerskard og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
5: ja.
6: De kom jo med all slags maskiner her. De har både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen, og vi grov i nyhøla og flyttet han en meter ifra veien. Han stod så nær veien.
5: Ja, oi, han er stier.
6: Så var han jo så djupt ned i jorda, og så hellet han, bare så stor helling på han. Så,
5: ja.
6: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men han er da en meter lenger opp.
5: Ja.
6: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
5: Ja. Men det er med, sånn som det er, bare du har svartmaling?
6: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstavene.
5: Ja, akkurat. Ja, det er jo artig at det blir tatt redde på sånt.
6: Ja, visst er det det.
5: Ja, det er jo virkelig det.
6: Vi anslo den nå til å være i mellom 300 og 400 kilo, den der. Løftaren om det.
5: Ja, jeg har ikke ville forebøre på den. Og så har vi jo rett opp om her, det ser vi ikke nå, eller vi kunne ikke sitte uansett, men det er den såkalt Storengbrua. Det var mange bruer i Lerskade som krysset. Eller er det det?
6: Ja, da, det var jo et uttal av bruer. Bruer før.
5: Storbrua, Storengbrua, det var jo en yndet plass for oss når vi var unge i hvert fall. Det var hengbrua, så hun sveier nok så mye.
6: Ja, jeg har hørt fortalt at når jeg var 2 år, så kom jeg bort ifra Jantjorda. Det ble stor oppstandelse, og til slutt så fant de meg. Jeg hadde gått over den brua, jeg var på andre siden. Jeg fant meg i gresset der.
5: Åja. Det er sikkert du har tålet gått over i dag, hvis det var stiet.
6: Nei, og den gangen så var det vist bare 2 bord som lå i bredd over.
5: Åja.
6: Elva var stor, så de var vel litt forskrekket. Men...
5: ja, det var noe ikke rart.
6: ja.
5: Men her var jo veldig mange bruer, men det her elva, hun kunne være stor. Hun har en tendens til å dra av med dem når hun skrev.
6: Ja. Det kan man jo lese i den her Helsen-boken, at i 1826 så for alle bruene i Leirskale.
5: Oh, ja.
6: Da var det en sånn veldig flom. Det var nesten i august.
5: Oi, det var så tidlig, det var ikke isflom.
6: Nei, det var ikke isflom. Oh, ja, ja. Neida, det flommet opp så kolossalt. Det har vært en tørkesommer, og jorda tok ikke mot vattnet som kom i en sånn regnskur. Så. Altså, enorm flom.
5: Lerskade, det er vel litt spesielt på den måten at når det blir kraftig regn, så er alt vattnet nest i dalen på 0,9 nesten.
6: Ja da.
5: Det er høye fjell på begge sider.
6: Ja, det går fort å få det ned over dalen. Ja.
5: Jeg minnes jo storflommen i 1947, da høsten, da var vi på Jantjorden på sånn, det var noe sånn fest i ungdomslaget, så jeg sier, innsamling til Europa hjelp, ikke det var for noe.
7: Ja.
5: Da for jo brue, og da ble vi stående her på Mellaren med lastebilens far, for det var sånn flom her rett ned om der, så vi snakket om i andre sten.
7: Ja.
5: Det flommet på veien, og vi var jo fullt førhus av folk.
7: Ja.
5: Det blant familien Smith, som Morten var i spissen på det, ja. Hadde vært med på det her, og det regnet hadde vært. For det var sånn snøfall, det var mye nysnø, og så ble det plutselig varme, og det var vel i november det der.
7: Ja.
5: Og han far var jo spekulert på om han skulle tørre, men han, så fant jeg ut, ja, jeg var spekulert på om han skulle tørre å kjøre igjen, og så la han tell med lastevind mot igjen, og du vet, det kom ikke langt. For det var et ut i grøft, eller med, i sporene, så det, han var hengende i midten.
7: Ja, da, feil vei, vet du.
5: Ja, køl er mørkt, det ble jo mørkt og stilt, og elver bullere, bekkene bullere. Ja, vi får da til Anton, han bodde jo rett opp, vi kom oss nå i land der, og fikk lån i sånn, som fjøsløkt og vandre inn i en løskar og kom og stå hjem. Men Nybroa, det minnes jeg, det stod og gikk, elva var trollstor der, og det gikk punnet, det bullret godt jo da.
7: Ja. Ja, det er kanskje den eldste brua i Hemnes kommune.
5: Og jeg ser du det?
7: Ja, jeg tror nesten jeg er sikker på at hun ble bygd i 1838.
5: Ja.
7: Det er jo 170 år siden.
5: Og så sier hun heter Nybroa bestandig.
7: Ja, det kan man jo lure på. Nei, i gamle papiret så står det vel Melandbru, det gjør det.
5: Ja. Ja.
7: Men vi har jo ikke hørt noe annet i vår levedager enn Nybrua.
5: Ja.
7: Så det betyr vel at det har vært en bru før, en gammel bru. Og den tror jeg var i Holmen.
5: Ja. Holmen. Holmslett, altså.
7: Mellom Holmslett og Sjøeng.
5: Akkurat, ja.
7: Fordi at i 1890-årene, rundt 1900, så drev de og kjørte stein og mure vei gjennom Holmbakken.
5: Åja.
7: Så veien har nok gått på andre siden helt til da.
5: På Sjøvang-siden, som vi kaller det.
7: Ja, på Sjøvang-siden.
5: Ja. Det virker jo nok så naturlig når du kom ovanifra, i hvert fall å følge den siden.
7: Nei, jeg holder på å skrive om Lerskalveien, så hvis jeg nå en gang greier å få det ferdig, så håper jeg det blir et heft ut av det.
5: Ja, det blir artig. Du har mange gjøremål du skriver samme stoff ifra.
7: Alt for mange. Altså, så interessert i alt mulig at det blir ikke noen ting ut av det.
5: Men du, det er en tell stor stein oppe i Lerskar. Han er atskillig større enn her, og det er den såkalt Janestein oppe med Gosen i Trettbakken. Ja, hva heter den Janestein?
7: Jo, det sies at det var en gammel kjæring som fikk så lyst på kjøtt. Og så slakta hun i kuver den der steinen der. Den ligger jo i elvkanten mellom Trettbakken og Gosen. Mm. Og det sies jo at det er kua som heter Jana. Noen tror at det var kjæringa som heter Jana, men jeg er nesten sikker på at det er kua som heter Jana.
5: Aha.
7: Og derfor har den der steinen fått navnet Jana Stein. Ja. Og det ble jo laget en vise om den der.
5: Ja.
7: Og Emilia i Lerskar, hun bruker jo å synge den der visen der. Så. Og Hilda Smith har tatt vare på det der og nå har jeg teksten her,
5: så jeg kan lese. Jeg må slippe å synge.
7: Nei, jeg kan ikke tone på det der. Så det nytter ikke det, men viser at den lyder sånn, altså. Så tok hun opp sin matmors kniv og ga seg til å heine. Hun holdt på rett mest i strekk og drep ei ku alene. Og kniven hold og pint og svor. Om du er 10 gang så stor. Jeg skal stekke, og du skal sprekke, og kokes i min gryte. Altså, hun tok opp matmors kniv og bytte heine, og heine, det vil si å kvesse den med sånn, ja.
5: Vet du noe mer om moder kvinnfolk i
7: det? Nei, det vet vi ikke. Det der er jo et sagn, og det må jo være langt tilbake i tida. Det er jo et sånt smedevers.
5: Det måtte jo være en litt spesiell dame, ikke så hun klakket i kuh. Det var noe ikke hverdagskost for kvinnfolk i hvert fall.
7: Nei, og hvis hun bruker noen matmor sin kniv, så var det noe en kakkniv eller noe sånt.
5: Ja,
7: det
5: er akkurat, ja. Hvis det var kaka på det.
7: Så det var noe en modig dame i alle fall.
5: Ja, vi har fått ved deg mye nytt om Lerskar, men vi gleder oss nå på denne samlingen når du får henne utgitt i et hefte, så...
7: Ja, den tid og den sorg.
5: Jeg ble noe så kaffetøst. Tror du at vi får kaffe hvis vi kjører til denne godseierens hus?
7: Ja, vi får prøve.
5: Hvis vi ikke får kaffe, så kan vi si noe kaffe på radioen. Vi startbil.
7: Det är väl han Eivind Lesgard du tänker på?
5: Ja, jag tänker på han. Ja. Bra du sa det. Ja då, det vart både kaffe och kakor på hos Eivind. Vi hade riktigt koselig. Och den fjärde, då har ju han jebursdag, så tack ska du ha.
8: Ja, nu har jag tagit turen på gartneriet i skogen, eller på, ja det är nog på Bjerke, men det ligger nog som delvis på Valle då.
9: Mätt i Valle.
8: Och nu har jag ju funnit butikschefen, eller du må nog bara fortälla vad du heter.
9: Det är Caroline Kross Reinfjell.
8: Ja.
9: Det är det, vet du.
8: Och då ska öppna idag.
9: Ja, första dag, så det är lite spännande.
8: Ja.
9: Det är det.
8: Och för att vi glömde bort öppningstiden här nu, har du det i huvudet?
9: Det så. Har jag i huvudet. Det är mellan 2 och 7 på kvardagen. Alltså från måndag till fredag så är det mellan 2 och 7. Så det är lurt att få med sig så det inte blir bomtur. Ja. En del så glömmer bort öppningstiden. Ja. Lördagen har vi också öppet och då är det mellan 10 och 2.
8: Mellan 10 och 2 på lördag. Ja, ja,
9: akkurat. Så man allt är röda dagar och söndagar och allt är då har vi stängt.
8: Ja, akkurat.
9: Då kvillig.
8: Nu är vi nog väl mer eller mindre färdiga med många utav röda dagarna. Ja, så
9: det är vi.
8: Och här var det mycket fint att se.
9: Ja.
8: Jag må nog glatt in i här.
9: Ja, du må bara gången Jonna.
8: Du må nog vara med för att så du vet, jag är inte så flink att snacka, men det heter ju att du ska se det med blomster.
9: Inte sant?
8: Ja.
9: Det är det som är så jävligt att blomstern kan förtälla mycket. <Ja. laughs>
8: Och här har du omplatsen hang i taket här.
9: Ja, akkurat i här, det är en sån fast levering till Statkraft kvart ett år. De brukar ha
8: i
9: tunnelåpningen, så det är fast beställning.
8: Ja, väl, alltså.
9: Men i nästa hus där så är det så folk kan köpa.
8: Ja, du vet, här var det... Här var det mycket fint att se, ja, du är den. Vet du, men sån hövlig, har du många plantor här nu? För det här är ju det ena drivhuset, men du har ju ett längre söder också.
9: Ja då, jag har 2 plasthus på baksidan också. Men antal, det har jag tänkt på många gånger, men det är någon tiotals tusen, men jag har aldrig kommit eller räknat ihop. Men
8: när det står något sånt så det är gärna färdigt till utplantning eller det, är det mycket arbete med vandring och sånt?
9: Ja, kontant ja. Det är väldigt mycket, både vattning och gödsling och spröjting och mycket ställ och de trenger mycket plocking och klipping. Så det är mycket arbete med blomster, det är det.
8: Sist jag var här... Det var en David där, men nu har han lagt in åren för din herre.
9: Ja. Han skulle nog gärna ha hållit på, men nu är hälsa sån att han inte kan hålla på länge. Så han är nu och har det bra på Kårstua på Hemnesberget och har det bara i efter, men akkurat han har inte hälsa att alla hållit på inne i här.
8: Nej, det kan jag tro. Det blir ju mycket stanning och självklart arbete så allt har sin tid då.
9: Ja, det är det. Det är ett väldigt fysiskt arbete och tungt arbete så det är inte bara att sätta på en stol, det är mycket jobb och mycket tungt arbete.
8: Har det varit något på grund av allt stino idag sånt för dock på den gödsel och ting då träng jord och allt det här har det stiger mycket.
9: Det gör det. Absolut, det är sen lätt att öva en förregningen därifrån.
8: Ja.
9: det är häftigt och allt tillsammans är ganska blir mycket både med mycket strömutgifter och allt ifrån gödsel och potte och tillsättning till jord och allt det här det har steget så det är och inte minst frakta är vart det enormt.
8: Ja, det kan du också tänka på att frakta är väl
9: ja, en lätt att öva en för den där regningen för att säga det så.
8: Ja. Nej då, det var det nästan som man skulle ha haft fjärrsynet för att ha sett utöver den här jag må nog kalla det blomsterhav, för det är nog...
9: Det vill jag också kalla det. Det är ett blomsterhav.
8: Ja.
9: Det är det. Så... Och jag brukar säga med någon, för de säger att det är för tidigt att plant, men så brukar jag säga att du må komma och se någon när det är för att det tömmes. Bara komma och se. det är väldigt fint det här när allt står i flor.
8: Ja, det må du snacka om. Och... Men det är nog som en dyr, alltså man får nog ett förhåll till planta. Är det inte trasigt när det blir någon gång att planta blir stannande igen och så må du bara kasta den?
9: Ja, det är kedla.
8: Ja, det må det.
9: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo en av grunnen til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
8: Ja.
9: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
8: Ja.
9: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
8: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her med, på gartneriet her, og selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
9: Ja, både i korgen og her da.
8: Ja.
9: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skal jeg si.
8: Ja.
9: Det blir nå litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo surbordet vi selger, mye gjennom. Ellers har vi jo kirkesalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
8: Ja.
9: Er det jo her, Jan? Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånn planting på kirkegårder og forskjellig.
8: Ja.
9: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, som blomsten går til.
8: Men for folk som er noe utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da til skjulbordet de ringer for å eventuelt få det distribuert ut at de som skal ha det, eller?
9: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den.
8: Ja.
9: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstiden og så kort en sesong er sånn at...
8: men om du blir dekket fra korgen, så er jo
9: det... Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
8: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travelt, for det er bare en sikkert time til at den offisielle åpningen.
9: Ja, vi klipper snora.
8: Nei,
9: det er noe nærmere seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene å komme
8: på døra. Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
9: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjulbordet i denne
8: tida.
9: Men jeg har noe mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
8: Akkurat.
9: Så det er veldig bra.
8: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
9: Jo,
8: så det er hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, blir det noen feriesommer?
9: Litt grann,
8: ja.
9: Det blir ikke så mange i veken, men noe skal jeg fortelle. Så vi håper at det blir sol igjen.
8: Det
9: kjeder med regnvær nå, men den kommer vel.
8: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og så kan det nå også være sånn, de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
9: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er selvvatning.
8: Ja.
9: Men plant ute, så slipper noe vatten.
8: Takk skal du ha i hvert fall.
9: Takk selv.
8: Ja.
9: Yes.

0: varme, hör stumpan i säng. Det var liksom
1: ja,
0: nu
1: är vi kommit till den 9 juni.
2: Ja, men jag tror att det är sån där vi har haft många vinter.
1: Vi är fortsatt i arkivet till Radio Korgen. Vad tror du vi ska starta med då, Elsa?
3: Ja, när vi hänger på med gamla dagar, kan vi inte höra en prat om gamla dagar, nämligen. Och där är det och Torun Ås som är programledare. Hon pratar med Gudrun Tverberg.
1: Och jag har lust att ta lite mer Modern Times med han Jon Axel Varamo som fortäller om Korgen, Rock och Reunion.
3: Men då har vi ett tallinslag här om i gamla dagar. Och det är det han är Trygve Ånes som är programledare för den inslaget.
1: Och han, Olav Ånonli, han är ju gått bort nu, men han var en aktiv bidragsyter med egna dikt i sitt tid. Och nu ska vi få en liten smakebit från han.
3: Och så ska vi få höra om mystiska händelser. Det blir spännande så här. Och det är det Nils Toven som ska fortälla oss om de mystiska händelserna.

0: Ja, Gudrun, då bor du nog riktigt så fint och trevligt tändigt på en äldreboende i Bräckaslea. Vart flyttade du hit?
1: Jag flyttade nog till 4 år sedan i oktober i 95.
0: Jaha, så är det trivs du.
1: Ja, så går det bra.
0: Men du har ju bott här all tid. Är du född i Bräckaslea?
1: Nej, men jag har långt ifrån Bräckaslea.
0: Jaha, kan det gå till hälsan där sagt?
1: Nej, det var bara för det att... Ja, jag var född på Laxforsmån i Grane.
0: Ja, och du är, mor är visst därifrån, eller vad det?
1: Ja, då, hon är från Etrodalen.
0: Så du har en far din, jag kan bara så gott och råk bort ihop, han mäckan.
1: Hon var borta, så jag såg ett släkt där borta, så var det på en del måten.
0: Ja, så då bosatte de sig där någon år?
1: Ja, då.
0: Var det länge du bodde där?
1: Ja, det var möjligt år när de flyttade därifrån, så då hade de nog bott där någon år före jag kom.
0: När de flyttade ifrån Västern, kan de flytta då hit till Bräckaslea?
1: Flyttade till Rappliåsen.
0: Jaha. Ja. Och så bodde de där då till vad de...
1: Ja, de bodde till 29. De flyttade i 24. Ja.
0: Men du flyttade killa med dem?
1: Nej, jag har inte lust.
0: Och det är därför? Så det var inte någon käraste eller något sånt, men så det var så ung.
1: Ja, det var ju inte min kärlek. Det var inte så snart som du.
0: Vilka du bodde hos för någon när du var?
1: Jag bodde hos några släktingar. Såna getar och... och ärnsprängar och sånt saker.
0: Jaha. Men jag hade inte något som hette skolgång i den tiden?
1: Jo då. Jag var på skolan 12 veckor för året. Sista det jag var 14 veckor.
0: Vad var han den där skolan?
1: Det var omgångsskolan, var på Falmon upp med Laxforsen. Kvar sin gång, 3 veckor i slängen.
0: Var det någonstans?
1: Då var vi fritt i 3 veckor så får vi igen. Så.
0: Var det så pass långt under det att du måtte övernatt?
1: Ja, det är en kraft det. Inte övernatta med kvartman eller så. Var det några grynne och rejs vid den vägen morgon och kväll.
0: Men du övernattade han då att du måtte?
1: Jag övernattade nog hos några släktingar. De gångerna jag övernattade borta.
0: Ja.
1: Var det första jag gick på skolan eller så får vi nog hem.
0: Nu var ju dock en förutsättning storsyskonflock. Var det fler av dem som varit igen där när de föräldrarna flyttade hit?
1: Ja, det var nog hos några syster. Men hon var nog bara en sommar så får hon hos Berljot.
0: Ja.
1: Då får hon hos sin väg.
0: Ja. Då får hon hit uppe då?
1: Ja, då får hon hit.
0: Ja, och det var nog nästan på skolan i den tiden. Det har väl inte så mycket engelska och tysk så vi har något
1: att också. Helvete, det var trivande. Det var där de där böckerna, rakten, böcker och skriva böcker. Bibelhistoria, katekism, Norges historia, naturkunskap och geografi. Så tegnade vi nummer kvart och så skrev vi något diktat.
0: Var det mycket stil? Var det mycket trolljunga?
1: Nej, det var nog, vi var inte så många i grunden. Vi kom ju väl en 9-10 som regel i klassen och sånt. Något, det var väl antagligen inte så värst.
0: Gjorde dock aldrig något troll här? Kan du inte minnas att du var med?
1: Det var så nöje. Så vet jag, hon dröjde på att vi skulle få göra något troll här. Vet du, det var inte så grejt. Men jag lärarna passade på oss. Det gjorde han ju man annars snill.
0: Så du kanske kom på något spräll som varit gjort?
1: Ja, jag minns en gång de körde hon i handvagn. Men jag var inte med på det, kan du säga.
0: Nej, självfallet är jag. Gjorde det med välja?
1: Nej, då jag körde på korangen så var hon väl skröpel i den där vagnen. Men hon kärringen var så sin. Så åpnade den där vagnen, det minns den.
0: Var det några räfs på det där ändå?
1: Nej, det tror jag inte. Vi har inte någonstans vår omvagn, men vi fanns nog inte lån om mig.
0: Nej, nej. Och så sa du att du var getar. Kan det vara? Hos
1: Laxforsmån en sommar och så var det många sommar på Spörren, men det var nog inte så mycket i skogen och han började sanka iväg syn och så var hämtade jag igen och kvällen, så det gick nog bra.
0: Ja, så det var inte så att du var borta hela dagen?
1: Nej, det var inte så att det var något trivligt, antar jag.
0: Så det var inte något säter och sånt som så de skissa kretlen på sommaren?
1: Det var ju gammal säter för Laxforsmån, det var väl kosel att komma och se igen i fallfärdig husen. Och lur sig en ny i dina kvart och så, och man vet att det var inte bosatt, det kan minnas.
0: Så det var inte en gång bruk i din ungdom?
1: Nej, det var inte länge därför.
0: Ja. Ja, så bodde du på Dagsforsmålen til du var...
1: Jeg bodde på Dagsforsmålen der et års tid, og så tog det da dit opp. Den andre onkel, så spurte meg.
0: Ja, hva heter det?
1: Mikael.
0: Ja,
1: hun var fra Bissedøren.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Og så, det visste du faktisk å føle at du skulle flytte hit opp et.
1: Nei, var det en leie og hva
0: det
1: var der?
0: Det var ikke sånn at de gamle støtene kallet deg hjem.
1: Det gjorde de nå også. Begynte noe mas mer.
0: Ja.
1: Så.
0: Og det var den mellertid å flytte deg til oss, så du sier.
1: Ja, flytte. Ja da. Flytte i 31.
0: Hva, når du kom hit oppe da, som 17-18-åring var det det?
1: Ja.
0: Hva tok du til med da?
1: Nei, jeg var nå hjemme den vinteren, så var jeg... Leirskalvet var bredere enn andre sommeren, og når det var til vinter, så var jeg på Fagerbakken, så var piken.
0: Ja.
1: Broen var låg syk og mandag.
0: Ja, vel.
1: Så det gikk noe sin fjell, da.
0: Hva var han i Leirskalvet på breien?
1: Det var noe der oppe i Skala, der hos han, faren hans Kristoffer Fjeldal.
0: Ja.
1: Ja, girat.
0: Og da var du der hele sommeren?
1: Nei, jeg var nå kanskje bodde opp en par måneder, noe sånt.
0: Det var selvfølgelig god fortjeneste der.
1: 2 kroner da.
0: Jaha.
1: Mm-hmm. Ja, det var ikke dårlig.
0: Kan du minnes om du noen gang kjøpt noe for pengene som du tjent? Eller gikk det til hjemme?
1: Ja, jeg kjøpte en
0: kjort. Åh?
1: Ja. Ja da. Jeg måtte vite om jeg kunne klatre litt ned åt.
0: Kan du kjøpt så kjort igjen? I korgen, eller noe sånt?
1: Nei, det var antagelig i korgen. Jeg tror ikke de har noe sånt i blekvasslig.
0: Nei. Hvem som sydde kjolater, de gjorde dette selv?
1: Modern.
0: Oh, ja.
1: Hun var jo sånn skredde. Men jeg kunne jo ikke sy noe selv, det kan jeg jo ikke nå, så det liksom bare var det.
0: Og strekk du bare?
1: Ja, det blir jo sånn.
0: Når du var sånn, du kallet det for å være pike på Fangerbakken, da passet det unge, var det det de
1: gjorde? Det var unge, de var store. Oh, ja. Han var jo han vel 9-10 år, og de andre, og de var konfirmert.
0: Men hva i verden du gjorde for noe?
1: Ja, hun var da tjukk, jeg måtte nå lage mat, og så var hun i fjøsen, og så stilte hun litt i huset, sånn, så det orsket noe gjør, det var ikke så nøyaktig, men måtte nå noen være der, og det var noe, hun lå jo i flere år.
0: Mm. Men da får du selvfølgelig hjem på kveldene.
1: Det var mange ganger, det var ikke alle ganger, det var noe over, og så var det noe grunn før, og så dette, og så vinteren, så det. Nå må man der også. Det var ikke det du sa, Oskar, før hun gått hjem der i meg.
0: Det er jo ikke så langt. Hjem var noe
1: greit. Det er ikke så langt. Men jeg vet ikke hva hun mørte. Da var det framkomst. Så.
0: Har du lønn for det der arbeidet også?
1: Ja, det var noe. Det var ikke sånn stor lønn, jo, så dere. Og det har jeg nok ikke når jeg var der borte i Vefsen heller. Det var noe 10 kroner måned, og så borte det til slott. Og hun kunne da reise til 15 kroner, og nå er det bedt noe for galt.
0: La du deg opp noen penger, eller bruker du det opp etter hvert?
1: Det var ikke noe stor som man la opp. Man sparer litt, som sagt, man har kjøpt litt jordgål. Mm. Men det var en jækna som regel. Kvart et øre, så var det blakk i stund. Så. Men så var det på skogplanting borti Vesteråsen.
0: Oh, ja.
1: Hjemme, du vet, da fikk en jord. Kunne en jord tjene opp til 3 kroner i dag.
0: Ja, du verden.
1: Og du verden, det var det penger.
0: Ja. Ja, det var ikke så mye å bruke pengene på her oppe i alle fall.
1: Det var noe butikk, så man kunne snakke og klatre litt, men ellers var det ikke så mye fristelse, det var ikke hverken teater, eller skuespill, eller musikk, eller konsert, eller noen ting å gang på, det var noe fint. Så kunne man ha noe før, så måtte man bare gang på til nabogården og sitte opp der.
0: Men det hender seg vel at dere arrangerte fest, at dere gjør?
1: Ja, vi kunne ha dans på fjøsloftet, altså.
0: Ja, då sång
1: på
0: du
1: oss.
0: På oss, ja. Det var selvfølgelig du solist og sønt.
1: Neida, det er noe sånn, det er noe sånn mye instrumenter i det der. Nå er jeg på det fiolin og trekspill og gitar og sånt, det var sånn.
0: Var det å ta husfolk i stedet
1: ja,
0: for morsfolk?
1: Ja, det vet du nå, eller faren din, han har noen spiller noen fiolin som kom til. Nå var 2 år så stod han jo der og trøt og trampet og spiller, så de tog svesgive.
0: Ja, vel, ja.
1: Men så, ja, den var ikke så stor heller, den fikk seg en ordentlig.
0: Så da var... danset dere og svinget dere?
1: Ja, så passet klare, så det var en foredrag ikke så mye.
0: Ja, og du da flyttet du direkte fra Åstad til Tverberget?
1: Ja, direkte. Ikke så direkte.
0: Nei, men du bodde ikke noen annen
1: sted. Far over halver da.
0: Ja. Nei, jeg tenkte du måtte bo noen annen sted i mellestimen.
1: Nei, da. Ikke noe boen.
0: Nei. Når tid flyttet du til Tverberget?
1: Ja, i 34.
0: Jaha.
1: Ja da.
0: Var det da? Da var det gård av det som dere overtok det?
1: Ja, du står i verden. Men det var gård i 1700. Så det kunne satt og var gård nok hver dag.
0: Overtok dere gården da allerede ifra?
1: Nei, ikke straks. De var med det der. Forfædrene en stund.
0: Dere bodde nesten da de første årene der.
1: Hvor vi bodde her?
0: Jeg bodde dere i
1: det, det som... Ja, vi bodde noe der. Bodde noe lag, alle sammen.
0: Ja, det var det de bruker i den tiden.
1: Ja da, det var vel det.
0: Men du har selvfølgelig ikke vært så lenge med Tverberg, for du begynte å få unge.
1: Det var noen hvert andre år. Det var bra lenge.
0: Ja, det var for så vidt. Det var i... Når tid var hun født, Elstad og Magnhild?
1: 29. oktober.
0: I?
1: 35
0: år, ja. Så du bodde med Sverberg under krigen, blant annet.
1: Ja.
0: Merker dere noe til det der?
1: Ja, en rasjon og alt slags gærnskap, så får du noe. Ja, vi kunne jo aldri vite, du var forsiktig, altså, hvis det skulle bli noe. Det var jo en som for å reise til Sverige, i Anders Bygdal. Så han måtte rømme om sider.
0: Får du noe noen gang, noen oppsynsfolk der? Og...
1: Ja, det hender, vi kom dit, men det gikk noe bra, vi kom ikke fra min noe. Jeg vet ikke hvordan de har lurer seg til å ha radio, de har gjemt i noe all staden, de har noe kjellermuren, og de har noe borti bakken, noen sandhål og sånt noe, så lurer seg oss til å lytte. Men det gikk noe bra, vi kom ikke noen og lette han opp. Men de har vist mest tanke, de har vist vært noen på tur, men vi vet jo ikke bestandig og lett vi ikke kom seg at de gjort noe far, så det kunne være dårlig før, skifør, vi har jo ikke vært selvfølgelig.
0: Det var kommet nesten over elva på den tiden.
1: Ja, kommet med kvart og med kvart ikke.
0: Ja, så det var ikke
1: noe. Nå var det noe far på slid over av sommeren, da råd vi noe med. Så var det noe sånn vind med kvart og med at det ikke kom med noe. Og så var det noe svak is, og noen var forsiktig. Jeg hadde på å stå med store staver, og stekk for å tørre far. Men det klarer seg når de kom seg nå.
0: Når du snakker om krigen, så vet du at du møste en del slektinger borte i Vefsen under krigen.
1: Ja, jeg vet jo skøten.
0: Ja.
1: Det var to søskenbarn, ja. To-tre meninger.
0: Var det i forbindelse med...
1: Ja, det der... En vissen tragedie.
0: Ja. Når de fikk dere vete om det også, både ble på slaget, det her er skjedd borte i Vesten?
1: Ja, vi fikk noe. Det var jo sånn at de ble kvartin, det var jo telefonen.
0: Ja.
1: Så lenge så var det telefonen med Laksforsen også. Så må jo ha lyst til å høre tyden med kvart, og vi... Han sa, eller så brevveklet vi jo med de der slektingene av der borte. Og det var ikke noe større enn telefonen, det der.
0: Ja,
1: det var noe litt farlig å snakke om, vet du, men noe. Og de kan spreve, de måtte nå være forsiktig med å kunne skrive. Men de fikk noe etter det ganske snart. Og så tror jeg noe muligens at det kom i noen aviser og navnet på de der en svart skøten da.
0: Ja, det gjorde det ganske. Ja. Ja, har du ellers noe minne fra krigsdagen?
1: Nei, minne nok verden, men det er ikke noe trivelig minne.
0: Nei, det skal man kanskje godt gjøres. Et annet minne som du sikkert har fra neppen og særlig trivelig heller, det var jo den ulykken som skjedde da med elveskreet.
1: Ja. Det var noe etter på krigen,
0: ja.
1: Ikke så lenge. Den var noe... Den var evakuert ut til Sverige, og så... Nå kom han da.
0: Hvem han?
1: Anders Bygdal.
0: Ja.
1: Han som omkom. Så kom han da hjem. Han kom hjem da la, bra langt ut på sommeren, for den var jo nord på landet i Stunge.
0: Var det 45 han kom hjem?
1: Ja, han kom hjem i 45.
0: Ja,
1: så holdt de på det med det der lysverket de oppe i forsen. Og så. Og det var jo greia jo så pass at lyset kom bort, og så for de noen skulle stasjåke der det var. Men bare de ikke tro på det. Jo, mange ganger at elva skrev er sånn passelig, men det var en liv å få til den. Så kom det denne kjempeskreia når de helt på der. Og. Så de var jo drien med seg på det han hadde med den andre. Så. Men han hadde vært kastet på landet, ja. Følt med ut for det der bratteste forsen. Du vet nå hva lag den der forsen ja. I dannelse. Så han var med bevissthet, så han ropet henne, og så de for oss, da fikk han hjem. Men den andre stund var han ikke for to dager etter. Jeg følt med lenge, altså. Så, men det var noe som altså, ikke går bort.
0: Nei, det er klart. Det var noe bort. Du snakker om lysverk, har dere strøm, som det sagt?
1: Ja, vi har en tall. Takk, nå. La vi tall noe i krigstjen, så de skulle se og arbeide. Jaha. Takk, nå på det rør og turbiner og sånt, gærnskap, de la en tall, så vi har lys. Og ulike mer, og kunne jo koke kaffe, bare.
0: Var det der vanlig, på andre gårde i bygde?
1: Ja, det var innkraft nå, på andre, og nese med noe.
0: Har dere det der i bruk etter krigen også?
1: Ja da, du fikk det med årene oppå. Ja. Man og Jakob som har gjort det sammen og fikk det på gly igjen. Så vi hadde noe alltid ikke kommet og vinner masse og ville vi skulle gange over til Røds og den der. Vi hadde en bra mange år etter krigen der.
0: Ja, det måtte bli bra mange år det. Ja, det var tidlig strøm det der. Ja, og så vet du at du har vært med på møste hus også. Det er ikke bare drivet
1: ut. Ja, det er smått rød.
0: Smått på brann, ja.
1: Smått brann.
0: Ja, hvor tid brann det første gangen? Ja, første gangen var du flyttet til Åsen og det brann der?
1: Ja, han flyttet derifra. Ja. Flyttet. Det var noe 46 i det også, så brann til Ås.
0: Ja.
1: Men, det var noe i 66 i det der gamle folk, kast i gamle store brann også.
0: Hva var årsaken til det?
1: Ja, lynet som slo ned i inntasje på strømmen.
0: Ja. Var dere hjemme da?
1: Ja, da var jeg hjemme, for det var jo et forferdelig leveret, som torgang og lyn. Som mest er ikke måtte noe kontensis i torgang og lærk, men liksom så gikk vi nå på loftet, men så høvde vi da. Fynte hun til Kjess Gjell, og så hun og skulle se, og så kom det en mann, han. Han hette noe Finje i det hette han, det var førnavnet min. Han var og skulle sløtje noe på dammen, det var lys, og det var feil i et stolpe.
0: Ja.
1: Så sov han, det brann hjertet innover, og så fikk vi noe varsko, så det fikk brannmannskap over, både fra groven og fra korgen, men vet du hva jo. Brann så mye at det var ikke så mye igjen etter sløkten, så det ikke kom noe mot de andre husene. Men det var mye så strøk med.
0: Jeg fikk dere berget ut noe?
1: Nei, det var jo ikke så mye de fikk berget ut. Og, ja, så var det jo det at det kunne bli standet for nært, så det var en fatet. Noen ting var jo berget, men det var ikke mye så. Mesteparten gikk nå.
0: Dere gjorde av dere når dere var husløs?
1: Nei, vi hadde satt opp. Vi hadde flyttet til det.
0: Ja, vel. Ja. Men brann det ikke senere også?
1: Ja, så brann det i stua. Da. Den som de satt opp i staden. Ja. De måtte satt opp nytt hus for å få så ramsen. Mm-hmm. Så satt de nå, og det brann det også opp. Og det. Men det var noe veldig.
0: Du mente det var i slutten av 80-tallet?
1: Ja.
0: Ja, nå må du ikke brenne noe mer hus der oppe.
1: Det er ikke så veldig.
0: Hvor tid fikk dere vei ditt?
1: Det er ikke byen. Ja, nå gjør det først i 60.
0: Ja,
1: i 60-tallet.
0: Og da var det hengbro over elva.
1: Ja, da hengbro er den fikk vi i 55.
0: Åja.
1: Nå kom vi nå der.
0: Så det var gangen?
1: En dag når vi fikk nå den der veien dit, men så fikk vi den der terskelen over hengen. Og du. Sånn i 60-60-årene. Mm.
0: Og nå er det jo tallene vei rundt over dammen, så det er jo alle muligheter for å komme seg til Hverberget.
1: Ja da.
0: Brukte du hva noe større der oppe nå når du flyttet ned i sivilisasjonen?
1: Ja, det fint og smått. Det råkne var det mye av sommeren før, men i sommeren var det ikke så mye, for det var så lite bær.
0: Ja, så du er ferdig plukk bær?
1: Ja.
0: Er det malte?
1: Ja, da mest man helst det.
0: Da er du ikke den direkte kan kalles en ungdom, men sprek er du.
1: Jeg var nå der. Og mandagen var nå plukket rips.
0: Ja, så det er noen ripsbusker.
1: Mm. Ja, da.
0: Men i jul jeg brukte å være der da.
1: Ja, det er just. Men det er å feire.
0: Ja. Men ellers så har du det bra her nede, og mye besøk som du slipper å sette alene.
1: Ja, det er også det høver. Det går noen å sette alene også.
0: Ja. Og så er du med i pensjonistforeningen, og du er med i det meste som foregår her oppe.
1: Ja, da har du trengt. Nei, det er noe du med mer.
0: Nei, det tror jeg slett ikke.

0: Brun rullar mörker stort ur sin källar. På djupblå kvalven, det skin i natt, det stjärnar, högdags på snön satt, för det kvällar. Det var det.
1: Det var det, ja. Det var ju ett pent dikte.
0: Ja, vi må liksom milna det först.
1: Ja, vi må ju det. Ja, det där var ju flott det, Olav.
0: Jo, jo.
1: Ja, tusen tack ska du ha.
0: Ja, ikke takk for du.
1: Ha det riktig bra.
0: Ha det, ha det.

0: Ja, det här är i förbindelse med renskötting. Alltså för krigen så var ju han Renberg och vi var ju i lag på Dönna med ren. Hon var när vi kom och Dönna så har ju han kalvinga här på Nordtoven i Lammeås under den kalvinga. Och han var ju här till utöver sommaren i august. Och då när han flyttade av Toven i august så ville han ha med till sig ställde hjälp över Dravia, så bort i Smessingfjället där man får utsvattnet. Och den dagen vi får nå Toven så regnade han, och så det var nästan tjupalt på hela dagen. Och så kom vi där öst om Fusvatnet, en dalförare som kallas för Kardalen, och det var i Säter där då. Men hon var ju nedlagt, det var ju inte, hon har ju inte varit i drift på många år då. Så. Men Salve Säterbo var ju bra, och det var ju där vi skulle ta in. Men så stoppade vi där på Myra till att nå Säter, och så. Och Reinan, jag har ju rest hela dagen, så han var trött, han la sig på Myra där då. Och vet, vi har ju mycket sån packningar med oss, och det var ju oxren som var mycket att ta det här i, så vi har klöp på oxren. Och du vet, när han regnade så den dagen så var ju älva så enormt stor, och så kom den genom dagen. Så for de avsted och skulle se om de kom över älva med Renberg, och så sönen Thomas Renberg. Och så for de ner för älvbaken, så var det en gång Ebba, dotter hans Renberg, vi var stående. Så cirka 30 meter ifrån hverandre, vi stod der og så imot seg etter det. Plutselig så fikk vi kjøtt kvinnfolk, så gikk og kikket der. Ja, hun stod bare og kikket på det der setertomta som var i bredd med, for det var i gammel seter, men hun var nedrøttene. Og så syntes vi det her var så pussig at det skulle være kvinnfolk der oppe så langt opp til fjells, så i det der været også. Og det som var så pussig, og så hun var så bedagelig, hun stod jo bare der og betraktet terrenget. Og så roper hun hjemme der, og så sier hun, ser du de der kvinnfolkene? Ja, hun så hun. Og du vet, da gikk vi liksom i møte med hverandre, og så begynte å diskutere det her, og undre på hva det skulle være for noen kvinnfolk det her. Og i det her, ja, vi står og ser på det der, så kommer da de opp ifra elva, du vet, når de kommer fra elvbaken, så høres jo stemmen dem så godt. Og så har vi selvfølgelig reagert samtidig og skjål liksom, imot den retningen de kom opp. Og når vi ser tilbake så ser vi ingenting. Hun var fordufta kjæringen. Så forteller vi nå det her at det var noen folk på setet der. Ja, så sier han Renberg, han som var noen sjefen, at vi skal nå overnatte her, for han har jo brukt overnatte der før. Så vi tog da bare noen pakker nedlegger med oss, og så gikk vi da over til setet der også. Og når vi kom dit, vi så ingenting. Og så gikk vi da der på forena og sa at det som seterboet stod og skulle se. Og så visste vi det at det var jo i setertomter vi så på. Og det var jo en sånn liten steinkjeller som muret. Han var så liten, han var kanskje bare en halvannen meter i firkant. Og det stod nok et røtten sånn trestokker som tar temlinger selvfølgelig som stod der i det. Og Junior Renberg, han hoppet ned i og skulle se og gløtte inn på henne om at hun var gjemst der. Men det visste seg at det var ingenting. Og så la jeg merke til det at der vi har gått, det var liksom sånn spor i gresset ut av det at regnet lå så tjukt i gresset. Og så sa vi nå det at vi skulle ha sett en spur bare ha hoppet på det gresset, men vi så ikke sporet til noen ting. Men da først, da var datteren hans Renberg, hun ble redd. Hun var 2 år eldre, jeg. Hun var vel 17, og jeg var 15.
1: Dere har nå hørt følgende innslag. Første innslag, Gudrun Tverberg forteller om gamle dager. Andre innslag er om Korgen Rock og reunion ved Jon Aksel Valomo. Tredje innslag er med Carl Evjen om gamle dager. Fjerde innslag er med Olav Ånonli med egne dikt. Siste innslag er Ned Nils Toven og regnflytting. Dette vil da bli sendt i reprise fram til fredagskveld. Takk for at du hørte på Radio Korgens dikk i arkivet.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, oppe på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten, aha, i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt andre år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobbet på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... En plikt over det du sa?
1: Ja, på Vensmo sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de nu, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdene. Da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Jo, det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
0: Å oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og løst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Ja.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble et greie med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med han.
0: Arne
1: fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon. Og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korge.
0: Ja vel. Hva heter han?
1: Doktor Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorssöster hos mig?
0: Ja.
1: Han har ju gjort väldigt travligt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Gorgen och Älvsfjord.
0: Ja.
1: Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och var kontorssöster hos han. Du ska få samma timmes betalning. Alltså, det skulle vara undersöka jag har som hälsosöster.
0: Ja.
1: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon blev kvammer.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så stigningen var ledig och då sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du ju aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var en distrikt. Det var ju Korgen kommunen den
0: gången. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Det
1: var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Leskardal, så.
0: Mm.
1: Och Bjärska.
0: Och Bjärska, ja.
1: Ja.
0: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måste jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsestation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsestation och några barnekontroll i Korgen första år, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för där var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag fortemå, alltså 57, då jag fortemå, då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomhetsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jäft vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju.
1: Och då hade vi hälsostationsbarnekontrollade.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han hade sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skolan. Var det halv och skolungan där nere också?
1: Nej, jag tror inte
0: det. Och bara barn.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag, så kunde inte jag vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skolan eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med barnekontroll. Och så hade vi, jag menar, babyer och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men där jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke, för det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som har fått pirke hos deg, som ja, minnes det der. Ja.
1: Det var jo en mann i, nå i moderne tid som kom og forlært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Sa han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pint og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vektig jobb å gjøre.
1: Det var det, for ja, den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, mm, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbilde.
0: Ja vel.
1: Og de som var negative, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i sjette klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe sett ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo på difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyelitten, det var jo en fryktet sykdom, mm, den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvem kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier.
0: Ja.
1: Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og det var at de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det ja, siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med, ja, sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Jeg skal slippe å se en ungdom til og få den der sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her også. Jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Andre det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen.
0: Nei, det
1: men selvfølgelig har vi jo det også i Makrauet, når vi forstod at
0: det gjorde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, ja, og henviste jo skoleelever dit. Og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt.
0: Mm.
1: Jeg husker jo det første var det for eksempel at barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Mm.
1: Vi hadde ikke fått diagnostisert det. Jeg synes vi sendte det fra Tromsø til Oslo, nær sagt.
0: Oh.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnosis på det, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe, den gangen var det jo tras da, så ble det jo en små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk astma ned, og det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det,
0: ja.
1: Det gjorde jo en... Sanitetsforening et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de,
1: merker
0: det.
1: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. inspektioner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk. Ja. Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevann, ja. Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer og oppover til skolealder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så... Så sluttet jeg, han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han, han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, og han kom inn i morgenen, mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, hva?
1: Pratet med noe, det var jo han som var sjefen. Ja. Og så, er det andre vi kan sette i gang? Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noe sånn helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gangen.
0: Jaha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja, vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Ok.
1: Det er jo nok et ord som heter at den fornøyde kunde er den beste reklame.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, de, å, det var så jeft. Vi var til undersøkt, vi var topp til tråd, og de fann jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og var henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å gå på med.
0: Ja, ja, det
1: kan. Vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det var, du var jo alene, helsesøster.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Var jo mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja, det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet, det var jo spesielt legemangel da.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gamle folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis de ikke, vi sendte jo ut sånne skriv til. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres,
0: akkurat,
1: de har vært så hjemme hos dem og funnet det der brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa de skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige
0: akkurat
1: ting. Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett, de hadde kanskje utedo, og bad ned i kjelleren, og senga på loftet, og datte og brøt av lårhalsen.
0: Ja, men da var det på tide at det kom noen som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialkontor og med de etatene i kommunen. Men det tok også slutt på grunn av at lærerne var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et vittestrikt, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med nede på sentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Evnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg og stod på veikanten, ja. Og vefte han av kopp.
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Ja. Då var det slut. Det var 30 år.
1: Ja. Mm. Men det var ju inte 30 år totalt.
0: Nej, nej.
1: Ja. Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på något annat. För då följde det att jag tog mig själv. Mm. Började jag bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det ju akkurat då upprättat bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Man säger, jag får det inte. För jag var ju 56 år då.
0: Ja.
1: Men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid då. Pensionär sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressamt arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, banken där. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblock, alltså det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju farligt på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Den var ju nog på hållkrangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju... kontor... för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett lite sån arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna. Tog hörselspröva. Och det var nog så lur att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förskjell från du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr oss på kommunen.
0: Heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick en stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här. Det är inte många som inte vet vem Olle Marie är för någon.
1: Ja, för jävig, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig förmodd. Och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folket och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om... Kanske, ja.
0: Nej, men det var nog trevligt där att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns nu du är flänk och kom på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Zeg Holt, ook jij nog een keer met theater op je les geraakt?
1: Nee, ik denk dat je nog grond voor den, voor zo'n beetje volk te samen op een show pas.
0: Ik ga kort den her komedien nog gang nog.
1: Ja, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området, de är intresserade av läkelsen när jag gav konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ju ha en fråga en gång när jag gav konkurs.
0: Ja, då får jag tips.
1: Ja, vi ger tips, tänk de inte bör göra.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi kan se kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa något...
1: Det går gott då.
0: Du, det här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog... ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som... som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturisme.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja, det är som livslinje.
0: Ja. Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården. Så.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en app på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälp vet du men de är nog dynga lappage två på det bo nog en Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer.
2: Utrolig
1: ja. Man. Ja. Och så är de ju block som sagt då. Så kommer det här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Begynner man förstå. Mm. Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog rätt nog med det där damen. Men det här hörde ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju...
1: Ja. Och så är det ju en god beskrivelse av han bon där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej då.
1: Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Elsa Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var för sommarfest uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppen funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alle oss er nå glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det nå hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen?
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om

Pris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den.

0: Blues. Jim är väldigt bra.
1: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjol så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
2: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag, och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädje och det är massa goda klipp ifrån forna dagar.
1: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
2: Ja då, det har vi fått till, och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
1: Och så är det isbädd musik emellan.
2: Det är det.
1: Så då får du upp det kostack.

0: Bröderna sen sommaren i 1955.
1: Ja, väl.
0: Och så var det nog om man skulle ta vägen natten på.
1: Ja.
0: Skolan var ju ett år. Och så hade de nu, det var inte större förhållande, både att de var klara över det på fylke att jag gick på hälsoskolan. Så jag fick tillbud om ett stipendium.
1: På,
0: jag tror det var 1000 kronor.
1: Oj, vad mycket den tiden.
0: Ja, men de måtte bett mig i Nordland, ett sted i Nordland fylke i 2 år.
1: Akkurat.
0: Och så tänkte jag mig, ja, det är nog samma kor jag färgade. Och så, då var medeltiden föräldrar mina flyttat till Hemnesberg.
1: Ja, väl.
0: Så tänkte jag att det kunde vara rätt att vara i närheten.
1: Ja.
0: Och dem, de bytte ju bli gammal. Så kom jag till korgen hösten 56.
1: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
0: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært, hos svigermor fortalt at det har vært ei.
1: Ja, vel?
0: Hun kom den ene dagen og resten neste.
1: Oh.
0: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
1: Oh.
0: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var den gamle borgeren.
1: Oh ja, akkurat.
0: Så hon sa tack för sig och for igen.
1: Men du fick dig hybel i Korgen.
0: Så var det en cykelplejer som var här. Men jag vet inte hur länge hon var, men hon har varit där i stund.
1: Akkurat.
0: Men hon har slutat gifta sig, tror jag. Så kom jag, jag fick 2 rum. Så jag bodde där.
1: Ja, väl.
0: Men så... Så var det ju egentligen Mo jag hade tänkt på.
1: Akkurat.
0: Så var det rart en ledig stilling till Mo. Så sökte jag faktiskt efter att jag har varit här ett år.
1: Aha.
0: Och så får det till Mo. Och det... Ja, det var det i 2 år. Men det var nog...
1: Ja, det var ett stort distrikt du hade ansvarig för då.
0: Ja, det var ju Moby.
1: Ja.
0: Med allt det. Och så var det ju akkurat det där... tiden av järnverket etablert seg, det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
1: Oh.
0: Og jeg var alene helsesøster. Og når det var direkte greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta radio.
1: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
0: Så jeg var der i 2 år.
1: Akkurat.
0: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss. Altså.
1: Akkurat.
0: Jag gifte mig med
1: Arne.
0: Arne från Korgen. Och så, då hade jag ju inte något jobb. Men så var hon så då var hälsosöster här.
1: Ja.
0: Hon skulle ha svangerskapspermission. Och spår om jag ville vara vikarie i ett år.
1: Mm.
0: Och det var jag. Och så var det han, då har vi ju en läge som var både på Hemnes och i Korgen.
1: Ja, vad? Han heter
0: han? Dr. Ytreland.
1: Oj, det var Ytreland då, ja.
0: Så han kom och spurt, kanske du kommer vara kontorsöster hos mig?
1: Ja.
0: Jag har ju väldigt travlt med det. Ja. Han har ju Hemnesberg, kontor, Draga och Korgen och Elsfjord.
1: Ja.
0: Det var vi med Draga. Och så sa han, hon kommer vara kontorsöster hos han. Du ska få samma timmesbetalning. Alltså, det ska vara undersöka jag har som hälsosöster.
1: Ja.
0: Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn Kvamme.
1: Ja, hon var ju här.
0: Så stillingen var ledig och så sökte jag faktiskt.
1: Ja.
0: Så, och jag kommer nog då.
1: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
0: nej,
1: du
0: var, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte jag.
1: Ja, akkurat.
0: Och det var 5 skolekretsar.
1: Jaha,
0: ja. Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju 6. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Neskardal, och Bjerska.
1: Och Bjerska,
0: ja.
1: Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
0: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
1: Nej.
0: Ja, vi köpte ju bil i, jag har inte bil där första året jag var här.
1: Nej.
0: Men vi köpte ju bil i 1959.
1: Akkurat.
0: Då Så då hade vi folkevalt.
1: Ja, valt.
0: Så då var det mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och satte på med de här skiftbussarna på anläggen.
1: Ja.
0: Och där måste jag bruka drosjen.
1: Ja.
0: Och så startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och några barnkontroll i Korgen första året. Men vi, jag huskar att det var i Blekvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
1: Akkurat.
0: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här då. Men då, samma hösten, så jag for til, altså i 57, da jeg for til Mo, da var det her, det som nå heter Svingen.
1: Jaha, akkurat.
0: Det var jo Einar Iversen som bygde en tomveisbolig der. Og den første etasjen, den ledde han ut til kommunen.
1: Ja,
0: så da fikk jeg kontor der, og et stort jævnt vinterrom, og legen fikk kontor.
1: Akkurat. Så det ble jo...
0: Og da hadde vi helsestasjonbarnekontrollen.
1: Akkurat.
0: For da jeg kom hit, då var det ju något kontor. Jag fick ju ett ställe att bo. Men det var inte kontor, för närmen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
1: Jaha.
0: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
1: Det tror jag husk.
0: Ja.
1: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolungar där nere också?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Och bara barn.
0: Ja, det var mer för mig till.
1: Ja.
0: Och när lägen har kontordag så kunde inte jag vara där.
1: Nej.
0: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papirer med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi ju som sagt det där i den nya byggnaden. Det syns ju vi var svärre, tänkte
1: jag.
0: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, med helsesystem, barnekontroll. Och så hade vi, det var babyer och så var det 4-årskontroll.
1: Jaha.
0: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbildekort och Och så spurgade lägen som var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalder. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinpröve kvart år.
1: Och jag var det kvart år det?
0: På alla unga.
1: Ja, det var många som hade fått pirke hos dig. Som minns det där, det. Ja.
0: Det var ju en man i, nu i moderna tid som kom och förärt med en CD med bilder han har tagit i Lofoten. Han har varit i Lofoten.
1: Ja väl.
0: Tatt så mycket bilder.
1: Aha.
0: Så han, varsågod, det här ska du få hos mig för all gången du har pint och plagat mig.
1: Ja, det var Charles som var lika bra i det där. Nej,
0: det var inte det, men...
1: Så det var väl väg till jobb att göra.
0: Det var det, för den gången var det ju ännu tuberkulose.
1: Mm.
0: Och de sa... Hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
1: Okay.
0: Så de som var positive, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
1: Ja vel.
0: Og de som var negative, så vi sier, de ble da undersøkt opp igjen hvert år.
1: Mm.
0: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så blev de vaccinerat, BCG-vaccinerat.
1: Ja, mm.
0: Och så var de satt ny pirke för att se om vaccinen har verkat. Och så var det ju olika slags vaccinationer, både på hälsostationen och på skolan.
1: Oh, ja.
0: Vaccinerade ju på difteri och stivkramp. Och så kom samma år som jag kom hit, så kom poliovaccin. Poliomyeliten, det var ju en fruktad sykdom den gången. För det att, jag kan ju huska från min uppväxt, de visste inte hur det kom, hur det kom smitta, men det var ju epidemier.
1: Ja.
0: Jeg får ikke etter på alt det som var, men så hadde jo forskerne funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
1: Mm.
0: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
1: Ja, det er klart for det.
0: Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, som ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
1: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
0: Og jeg husker da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage, jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig, mens jeg skal slippe å se en ungdom til. Å få den sykdommen.
1: Mm.
0: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
1: Neida, men det var en viktig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her. Så jeg kan godt forstå at folk prater om søster Laura med et smil.
0: Og den gangen så var det jo mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det. Det som nå er veldig vidt, det her med den psykiske helsen.
1: Nei, det
0: men selvfølgelig har vi jo det også i bakhøvet, når vi forstod at
1: det gjorde dere sikkert.
0: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt. Jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi hadde mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt. Vi har ikke fått diagnostisert de. Jeg synes vi sender de fra Tromsø til Oslo, nær sagt. Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på de, så har vi jo ikke tilbud igjen heller.
1: Nei, det var jo ikke noen ting.
0: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo Trasta, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
1: Ja.
0: Små nere, det var jo en stort fremskritt.
1: Ja, det var jo det.
0: Det var det. Det var gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
1: Ja, det gjorde de.
0: Ja, de gjorde det. Fikk Aspetun.
1: Ja.
0: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer. Og...
1: Nesten ut som matkontroll.
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Og der følte jeg at jeg hadde den dårligste utdannelsen på sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men så tok vi jo vannprøver og drikket vannet. Og så...
1: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer oppover til skole. Alder.
0: Ja.
1: Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
0: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det sto jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han var jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lege til Korgen.
1: Jaha.
0: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
1: Ja, akkurat.
0: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Så han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg, for han kom inn i morgenen mens han kledde på seg frakken.
1: Ja, hva?
0: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen.
1: Ja.
0: Og så er det andre vi kan sette i gang, så vi har gjort noe. Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
1: Jaha, ja, det husker jeg.
0: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
1: Noe nytt, vet du.
0: Ja. Så jeg husker at jeg tenker jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, gjennom en sånn helsearbeid.
1: Ja.
0: Nå får dere meld dere frivillig.
1: Ja.
0: Ja da. Så var det en 3-4 som kom första gången. Och nu vet du brak den lös.
1: Ja, men.
0: Vi behövde inte någon reklame.
1: Okay.
0: Det är ju dock ett ord som heter att en förnöjda kunder är den bästa reklam.
1: Ja, det är sant.
0: De där damerna, det var så jävt. Vi var till undersökt, vi var topp det trå. Och de fann ju, ja, någon hade blodmangel och någon hade ditten och datten. Och vart han visste när vi undersöktes till sjukhus. Och det var väldigt artigt att
1: ja,
0: på med.
1: Ja, det
0: vi följde att det.
1: Du gjorde en god jobb.
0: Ja.
1: Men det var du var ju alene helsesøster.
0: Ja, jeg var jo
1: det. Var mye,
0: så,
1: du har jo mye folk av forholdet til.
0: Men det var artig. Jeg trivdes.
1: Ja, ja. Det var det.
0: Så, og som sagt, den der husmålkontrollen, den var jo ikke så lenge. For det var ikke kapasitet. Det var helt spesielt legemangel.
1: Ja.
0: Og så startet vi, men det var en senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
1: Jaha.
0: För vi så ju att det kvart och det var en för det vart både hemsjukepleja.
1: Mm.
0: Det var ju ingenting. Att så ju det att det var gamla folk som inte såg ut så de hade så bra. Och det var likadant så visst inte de, vi ser inte ut såna skrev det. Och om inte de meldte sig på så var det ofta att unga förhörande dess.
1: Akkurat.
0: De har varit hemma hos dem och funnit det här brevet. Och det var sannolikt om mamma hon skulle och pappa hon skulle. Så där jobbade vi ju lite runt det där. Inte akkurat bara det med sjukdom, men med boförhåll och forskjelliga ting. Och vad det tips om att de för exempel kunde söka om rimliga lån för att bygga ut huset för att kanske få bad och klosett. De hade kanske ute då och bad i källaren och sängar på loftet och alltid jeg ble ta lårhalsene.
1: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
0: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
1: Akkurat.
0: Så, og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var, det var jo en lege her, og nå det tre.
1: Nei, de må tenke på det. De har jo et bittestrikt, ja, og de får jo mye med hjem på besøk.
0: Og det var jo ikke mobiltelefonet da.
1: Neida. Og så får de jo hjem og tog.
0: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde jo avtale med ned på sentralen.
1: Ja.
0: Tronsentralen. Når for eksempel har vært i Blekvasslia, han har bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som har ringt at han var så borte.
1: Akkurat.
0: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktor. Og så hendte jeg jo å stå på veikanten og vefte han.
1: Ja, du har arbeidet i mange år.
0: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
1: Ja.
0: Og til 86.
1: Ja.
0: Da var det
1: så. Det ble 30 år.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men det var jo ikke 30 år totalt.
1: Nei, nei.
0: Ja. Og da begynte jeg å finne ut at jeg tror jeg må prøve å finne på noe annet. For da følte jeg at jeg gjentok meg selv.
1: Mm.
0: Begynte å bli oppbrukt.
1: Ja.
0: Og så ble det jo akkurat da opprettet bedriftshelsetjeneste her i kommunen.
1: Jaha. Så det begynte der.
0: Så tenkte jeg, jeg forsøk på det.
1: Ja.
0: Kan man si, jeg får det ikke. For jeg var jo 56 år da.
1: Ja.
0: Ja, men jeg fikk jobbet. Så jeg var jo bedriftssykepleier og daglig leder av den her bedriftshelsetjenesten. Da, fra 86 og til 93. Og da fant jeg ut at nå er det tid å pensjonere seg.
1: Ja.
0: For jeg begynte jo helsa også.
1: Ja, det er klart. Du har jo hatt et stressomt arbeid.
0: Ja,
1: det var det. Under kommelige kår.
0: Ja, begge der. På slutten. Så syns vi jo vi fikk en flott helsestasjon når vi kom i den nybygget.
1: Ja, ja.
0: Gullblokka, så de kaller på folkemunnet. Så, men det var jo farrøy på skolen. Og så fikk vi jo en fin helsestasjon i Blekvasslia på skolen. Og der var det en stor diskusjon i kommunestyret.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Og der var jo doktor med. Og til slutt så har han sagt det. Den var ikke noe holdt krangling om denne kottene oppe i Blekvasslia. Så stod det med krigstyper fremme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. For det fikk vi jo faktisk med og kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett lite sån arbetsrum, laboratorium
1: uh-huh.
0: emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökes. Det började vi om med på skolebarna.
1: Uh-huh.
0: Tog hörselspröva.
1: Uh-huh.
0: Och det var de så lura att det hade de lagt väg i väg med gymnastiksal.
1: Okay.
0: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med ett junior, det var en spök när rektorn sa att du kan sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det vart nu det.
1: Jaha.
0: Så,
1: nej, det har heldigvis förändrat sig.
0: Det har varit stor framgång.
1: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor försäljning och du kom på kom, det.
0: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
1: Nej, det var inte heller.
0: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
1: Jaha.
0: Så det var om det fick jag stort sett. Ja.
1: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet hur lörda Marie är för någon.
0: Ja, på jävla ord, det vet jag inte. Men jag prövde att göra jobbet min så gott sig. För mått och jag var intresserad i arbetet och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
1: Mm.
0: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
1: Nej, det var hon inte.
0: Och det till och med... Ja, kanske. Ja.
1: Nej, men det var något trivligt där att få löv och prata med dig. För det här är ju... Mm. Går du att glömma boka?
0: Ja, ja.
1: Det är ju utveckling, och, rivandes utveckling. Så du
0: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
1: Nej, det syns nu du är flänk att komma på.
0: Ja, ja.
1: Nej, men det var trivligt att få prata med dig.
0: Mm.
1: Så får du ha tack för mig.
0: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: Ze holde ook hier ook ik in mijn theater op les gegaan.
1: Nee, dan had je nog grond voor den. Ik voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ga kjørt den her komedien noen gang nå?
1: Ja da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi var en tur ut på Slenes og framført.
0: Så folk i området de interessert i å leke hvis de har gang konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en fråga en gang noen gang konkurs?
0: Ja, da får vi gi tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommun, at det klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge åpen stortens storskjerm, så dere kunne sitt kampen først, og så...
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg har ikke tenkt på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: de... Det gjør ingenting. De kan jo komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åkvik, du har vel sett den. Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... Ja, hva vil jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noen kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, det som livslenge, kan du på.
0: Reiser det?
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig en app på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som logerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle en hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men de er noen dynge lapp, begge to. Ja, både Boen og en Høne Anton.
0: Ja. De har ideer.
1: Ja, det har de.
0: Ja.
1: Over en god dram så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, da. Så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale moment i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Og så det jo gode beskrivelser av han Boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har samme majblomsten som han har i 36, og det her stykket skal førre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i hvert fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne, Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, kan vi ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra enn her gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som nå ute i god tid kan jo få kjøpt før forestillingen, og så det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause, så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar Anna. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien, för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här i stund med det ekonomiska, det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det vet jag, jag är ju som Gardin på banan, inte närma sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidrar här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag, uansett, mottas med tack.
1: Nej, ja, vi hoppade att det kom fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen, så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Leirskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi, och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju säga att vi öppnar sån i 7:10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

du äter stekt fisk idag, säger du, i förtrustevattnet. Och du säger han var god. Nå, jag är böjlig till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var och fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra syntes visst vacker mat, så jag fick behåll han alene. Det var det verkligen fin steikfisk att få i Varåga på den tiden. Det är nog en 45-50 år sedan. Om hösten kom det fisk ifrån Storälva, och då kunde vi fisk ifrån älva uppover till försen. I övervaråga kunde vi få fin fisk hela sommaren. Särskilt efter att det har regnat, kefer ej pöle han brukar stanna i. De största var mestast på ryggen, och gul inunder buken, och alldeles kvit i fisken. Det var så visst inte edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jag minns en gång jag var fiska i Nervalå, då var flomstor efter en regnperiode. Jag måtte veta, så jag brettet upp bokslåren och tog sockan och jerikoluggan under armen i markpauten och fiskartrøa. Mitt i Varlåga trødde på en sleipstein och höll på dett. Det jeg ga slepp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossien var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen, og gummikalossje var vist like umulig å få tak i så ekt kaffe. Det ble nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg ble ulite imponert over gubben, da han veet gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mjøen. Men kalossien var og ble borte. Sommeren etter ble han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossie, laget av brun og rukkele rågummi. De land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlist. Rågummien kom hit åt vårt distrikt, och en man i Bjerke-Finje-området lærte sig till att vulkanisera skotøy ut av det här rågummiplaten. Han var det som lagade kalossia åt mig. Den var verkligen fin, var väl inte så god för foten. Det var ju inte fôr i dem. En gång höll han på att dräpa mig, och det ser de Varlåga, selvfølgelig. Jeg stod i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høvra lande heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg, og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fisket med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble hevet i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke suttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer ble. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg hadde sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tell episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så er jeg et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storstær ramla ned, så det var det å klatre og kryp for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, inntil at han var stor, lekk seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

precis på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken.

0: blues. Jim är väldigt bra.
1: Och så har de juxat lite och det är tid för reklam.
2: Är du lei av apelsinhuden din?
3: Kvisne, vortne och de svette hårne under armene.
2: Føler du att problemen bara vokser och vokser?
3: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
4: Lytt till Radio Korgen.
2: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
3: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
4: Radio Korgen.
5: Du hör nu på Radio Korgen.
6: Då är vi klar i Radio Korgen till en ny sommar. Och som vi gjorde i fjol så går vi in i vårt eget skattkammer, nämligen arkivet, och plockar fram kutt som vi sänder på kvar tisdag framöver.
7: Ja, då nu blir det sommarsändning i Radio Korgen som går kvar tisdag och det går ut i juni, juli och august. Så ska bara glädje dock. Det är massa goda klipp ifrån forna dagar.
6: Det är väldigt mycket. Och vi tror faktiskt att vi har ju som mål att det ska vara kutt ifrån hela kommunen. Och det har vi ju fått det.
7: Ja da, det har vi fått till och här är väldigt massa flotta gamla ting som vi artigt får höra igen.
6: Och så är det isbädd musik emellan.
7: Det är det.
6: Så då får du upp det kostack.

0: så håller och ger dock inte med teater upp i restaurangen.
1: Nej, det är inte någon grund för det när vi får så mycket folk som känner och vill se på oss.
0: Du har kört den här komedien någon gång då?
1: Ja då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs och framfört.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag går en konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ju ha en fråga en gång och gå en konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips, tänk de inte bör göra så.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, när
1: det? Ja, vi ska ha det nu i sommarfest uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datorn är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så att vi kan se kampen först och så...
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om de skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, de kan få komma in.
0: Ja, kanske de får köpa något...
1: Det går gott
0: då. Nu, det här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag klut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut, men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturisme.
0: Han har väl lärt dig det på skolan.
1: Ja, det är som livslänge. Han är på.
0: Ja. Klart, så han vet att det kommer mycket turister att det går där.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en upp på gäster så det kommer två läckre damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa ett men de är nog dynga lappar jag tog på det bo nog en Høn Anton.
0: Ja. De har idéer.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig
1: man. Ja. Men så är de ju black som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där det är nog rätt nog med det där damerna, men det här hörte ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i det där förtalningen.
2: Ja då, det är ju... Det...
1: Och så är det ju goda beskrivelser av han bon där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte för han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gången först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar nog vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej
1: då. Och en Høn Anton, det luktar hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, kan vi inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Elsa Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest uka, men intäkta av det här stöcket här, vi hoppas att det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergrupper funnit ut att de pengarna ska gå till Korgens gode musikkorps. För vi vet ju alla att de trenger både instrumenter och drakter. Och de flesta av oss i den här teatergruppen i hvert fall, enten har vi haft unga som har varit med i korpset eller så har de själv varit med i korpset och alla oss är nog glada i att vi har musik i alla fall 17 maj.
0: Så kan det nu hänga att en del av dem etablerar sig i teatergruppen?
1: Ja, jag vet. Och jag syns ju det är ett jätteflott fritidstillbud åt de här unga skolekorpsen. Så därför vill vi gärna stötta upp om dem med lite pengar.
0: Och det är inte så kostbara biljettpriser?
1: Nej, då, det kostar 80 kronor för vuxna och 40 för barn. Och det är salg i dörren den här gången.
0: Jaha. Ja, ska du bidra med något, Nils Arne?
2: Ja, vi ska sälja förfriskningar, brus och det blir kaffesalg och kakor ska det bli. Så de som är nu ute i god tid kan få köpt för våra ställningar och så är det väl en liten pause också.
1: Ja, då, det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på föten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han ja. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publikum att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska. Det var röda tal och då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Det är väl jag ju som lärde mig barnen inte närma sig på reklamen, men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stor eller små bidrag uansett, mottas med tack.
1: Nej, vi hoppade att det kommer fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicket eller pengar. För det är inte ett öre som går till omslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskampen ikväll.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte ska vara på toppet till landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite, du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppföljer vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerska Ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och de säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: Som kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tack.

du äter stekt fisk idag, säger du, ifrån Trustevattnet. Och du säger han var god. Nå, jag är tillböjlig till att tro dig. Men när du snackar om steikfisk, på all gången jag som unge var att fiska steikfisk i älve eller i Varåga. Det kunde du få både stora och små fiskar. För det mesta var det nog den minst sorten jag fick. Hon mor var inte villig till att steika den. Det måtte gärs göra. Hon mente bara det var kattfisk. Men jag undrar inte all småfisken. Så jag övertog steikpanna och stekt kattfisken och åt han med god appetit. Det gick visst ett par stycken i kvar jafs. De andra syntes visst lekkert mat, så jag fick behåll han alene. Det var det virkelig fin steikfisk att få i Varåga på den tiden. Det är nog en 45-50 år sedan. Om hösten kom det fisk ifrån Storelva, och då kunde vi fisk ifrån älva uppover till försen. I övervalåga kunde vi få fin fisk hela sommaren. Särskilt efter att det har regnat, kräver ej pöle han brukar stanna i. De största var mest svart på ryggen, och gul in under buken, och alldeles kvit i fisken. Alltså visst inte edelfisk. Men han har en edel smak, synt vi. Jag minns en gång jag var fiskare i Nervalå, då var flomstor efter en regnperiode. Jag måtte veta, så jag brettet upp bokslårene och tog sokken och jerikoluggene under armen i markpauten och fiskartrøa. Mitt i Varåga trødde på en sleipstein och höll på dett. Det jeg ga slapp på var selvfølgelig sokken og kalossian. Fiskerutstyret krampholdt jeg på. Og en kalossje fann jeg. Den andre kalossjen var bokstavlig talt borte. Du må huske på at det her var under krigen. Og gummikalossje var vist lik umulig å få tak i så ekt kaffe. Det vart nå noe oppstyr da jeg kom hjem minus en kalossje. Jeg vart jo lite imponert over gubben, da han veia gjennom i pøla der vattnet gikk opp i mellom. Men kalossjen var og vart borte. Sommeren etter vart han funnet igjen, og da var han mørknet og ødelagt. Nå har jeg fått ny kalossje, laget av brun og rukkelig rågummi. Vart i land store baller med rågummi, etter lasteskip som har forlyst. Rågummien kom hit åt vårt distrikt, och en man i Bjerke-Finje-området lærte sig till att vulkanisera skotøy ut av det här rågummiplaten. Han var det som lagade kalossja åt mig. Den var verkligen fin, var väl inte så god för foten. Det var ju inte fôr i dem. En gång höll han på att dräpa mig, och det ser de Varåga, selvfølgelig. Jeg stod i solsteiken på en glatt og fin stein under fersen. Så skulle jeg hoppe over på en annen stein. Kalossian vulkanisert fast på stein jeg har stiget på. Jeg på høra lande heldigvis i vatten i mellom storsteinene. For slien var jeg og redd og sint på en gang. Kalossian satt så fast på stein at det måtte løs. Ondt ofte lider den fiskermannen. Da jeg i langfersen i Røsåga. Da var jeg og fiske med broren min. Jeg minnes at jeg skulle ha mark på ungeren da jeg glei og datt i fersen. Men jeg ble heven i land igjen noen meter lenger ned. Ellers har jeg vel ikke søttet her og fortellet om tildragelsen. Broren min, han forpliktet seg på at jeg aldri mer var det. Og det holder han. De par årene han har igjen å leve, jeg fikk bare løv å være med og ro etter sillungen på etter sommeren. Jeg fikk sjokkbehandling den gangen i langfersen. Nå kommer jeg akkurat på en tall episode i Øvervalåga. Jeg har bestemt meg for å fiske opp i Øvervalågan, så jeg er et stykke opp i fjellet.
Der var det mange storsteiner som ramlet ned, så det var det å klatre og krype for å komme seg fram. Rovfugl bruker å ha reir oppe i bergsiden, og da jeg var kommet ned for reiret, så gikk det en fugl til angrep. Liten så jeg var, ikke at han var stor, lik seg ørn, men det var vel en våk. I alle fall så dasket jeg vingene om ørene på meg. Du skal tro jeg var snart til å komme videre. Jeg tror ikke jeg fikk fisk den gangen. Ikke en gang kattfisk.

0: För någon år tillbaka så var de olympiska vinterlekarna arrangerat i Bosnias huvudstad Sarajevo. Idag har hennes kommun 150 bosniska flyktingar, varav 100 bor i flyktingmottaget på Bjerka och cirka 50 har flyttat ut i familjeboliga. Vid Korgen flyktingskola är det nu 38 bosniska elever i åldern 7-16 år. Vi får nu en hälsning från de yngsta i hennes kommun, framfört på bosnisk av Vedrana Grčić och på norsk av Ronny Lillemo. Varsågod.
1: Sva djeca u Hemnesu, Bosanska i Norveška poželjat će sretan put u Lillehammer i olimpijske zimske igre 1994. Neka baklja poželi da imamo jedan bolji svet gdje ljudi mogu živjeti u miru jedni sa drugima. Djeca u svim zemljama imaju pravo da odrastu pod mirnim nebom. Neka baklja bude svjetleća, poruka mira i zajedništva. Neka baklja baklja prenese poruku svim ljudima na putu i proširi poruku do svih odraslih koji do sad nisu razumjeli šta to od svega na svijetu trebamo.
2: Alle barn i Hemnes, bosniske og norske, vil ønske faklen god tur videre til Lillehammer. Og de olympiske vinterleker 1994, da faklen var håpet om at vi skal få en bedre verden der menneskene kan leve i fred med hverandre. Da barn i alle land har

seremonien. Så nu ska avslutas vid att orkestret spelar en avskedsmarsch mens fakeln bringes upp till E6 eskortert av skoleläraren med sina fakler. Vi säger tack för besöket och önskar stafetten hell och lycka på sin färd söder om i Vinternorge. God tur vidare!

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller det till sist.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller hun bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke hun. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så har du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja, hva?
1: Jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi,
1: det
0: var mye den tiden.
1: Men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig, og da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt at det har vært ei.
0: Ja vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgeren.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg fikk den etter at jeg hadde vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så får det til Mo. Og det... Ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble litt greier med han, sosialkaren, så kom han etter. Nå må han komme og være med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spør om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter han?
1: Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med det. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Elsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, hon kommer vara kontorsassist och sa han, du ska få samma timmesbetalning. Det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björk var med
0: sig. Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när började du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du aldrig i skolan här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Jaha,
1: det var Bleikvassli och Blykfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Blykfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nerskardalen, sa
0: jag.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara, du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade, vi en folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och... Satt på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte vi bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så... startade vi upp med, eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation, någon barnkontroll i Korgen första året. Men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men... då, samma hösten så jag fort till, alltså i 57, då jag fort till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju Einar Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lärden han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu utsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: det tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag på skolan. Var det halv och skolunga där nere också?
1: Nej, jag tror inte
0: det. Och bara barn.
1: Ja, det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måste jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det eller tog papper med mig på hybeln och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre tänkande.
0: Ja,
1: då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med, barnkontroll. Och så hade vi, det var babyar och så var det 4-årskontroll.
0: Jaha.
1: Och så har vi då skolebarns undersökelse. Men då jag kom hit så var det ju i grunden inte något arkiv. Det var ju någon skolehälsekort och någon skärmbilderkort. Och så spolade lägen så var här. Han var ju gammal och nästan kommit i pensionsalen. Kan jag skulle starta med? Nej, så sa han, du får göra vad du vill. Du kan ju för exempel börja på skolan och sätta pirke. För det skulle ju sättas pirke eller tuberkulinprövet. Kvart år.
0: Oj, var det kvart år det?
1: På alla unga.
0: Ja, det var mange som hadde fått pirke hos deg som minnes det der.
1: Det var jo en mann i nu i moderne tid så har man forært med en CD med bilder han har tatt i Lofoten. Han har vært i Lofoten.
0: Ja vel.
1: Tatt så mye bilder.
0: Aha.
1: Så han, vær så god, det her skal du få hos meg for alle ganger du har pynt og plaget meg.
0: Ja, det var ikke alle som var like glad i det der, nei.
1: Det var ikke det, men...
0: Så det var noe vekk til jobb å gjøre.
1: Det var det, for den gangen var det jo ennå tuberkulose.
0: Mm.
1: Og de sa, hvis de har vært smittet av tuberkulosen, så ble de, var det en positiv prøve, og den beholder man hele livet.
0: Ok.
1: Så de som var positiv, så vi sa, og hvis vi ikke visste noe om dem fra før, så måtte de på diagnosestasjonen og tatt røntgenbildet.
0: Ja vel.
1: Og de som var negativ, så vi sier, de ble det undersøkt opp igjen hvert år.
0: Mm.
1: Og når de kom i 6. klassen, tror jeg det var, så ble de vaksinert, BCG-vaksinert.
0: Ja, mm.
1: Og så var det noe satt ny pirke for å se om vaksinen har virket. Og så var det jo forskjellige slags vaksinasjoner, både på helsestasjonen og på skolen.
0: Oh, ja.
1: Vaksinerte jo både difteri og stivkrampe. Og så kom samme året som jeg kom hit, så kom poliovaksin. Og poliomyeliten, det var jo en fryktet sykdom den gangen. For det at, jeg kan jo huske fra min oppvekst, de visste ikke hvordan de kom, hvordan de smittet, men det var jo epidemier. Og folk gjetet på alt det som var, men så hadde jo forskere funnet ut hva det var. Det var et virus, og de fikk vaksine.
0: Mm.
1: Så da har vi jo masse vaksinasjoner, både barn og voksne. Det var jo frivillig, men alle kom jo.
0: Ja, det er klart
1: for det. Ja, og jeg hadde jobbet med pasienter med polio på Bodø det siste halvåret jeg var der, da jeg var blitt ferdig utdannet. Og det var så trist, for det var jo barn og ungdom ofte. Og de var jo, jeg har jo med de pasienter som var helt lam, så ikke engang kunne puste selv. Og det var både slitsomt.
0: Ja, det måtte være slitsomt å arbeide med sånt.
1: Og jeg husker at da det kom hit og vi begynte å vaksinere, da lovte jeg meg selv. Jeg skal aldri klage. Jeg skal vaksinere natt og dag om det er nødvendig. Hvis jeg skal slippe å se en ungdom til og få den sykdommen.
0: Mm.
1: Så, nei, og så... Ja, det får du bare spørre.
0: Neida, men det var en vektig jobb du gjorde i alle fall. Som helsesøster her. Så jeg kan godt forstå at folk prater med søster Laura med et smil.
1: Og den gangen så var det jo... mest det somatiske og forebyggende helsearbeid på det fysiske området. Det var jo ikke så mye tid til det andre, det som nå er veldig vind, det her med den psykiske helsen. Men selvfølgelig har vi jo det også i makrøvet, når vi forstod at
0: det gjorde dere, hadde dere sikkert.
1: Men vi har vel kanskje ikke hverken utdanning eller kapasitet for å gå i dybden og sånt. Men vi har jo samarbeid med, etter hvert så fikk vi jo samarbeid med skolepsykologisk kontor i Mosjøen, og henviste jo skoleelever dit, og vi hadde jo et nært samarbeid med barneavdelingen i Bodø når den kom, og sendte barn dit, så det var med stank om et eller annet. Og så etter hvert så ble det jo mer overalt, og jeg husker jo det første var det for eksempel av barn som vi har mistanke om at det var psykisk utviklingshemming, hjerneskade eller sånt.
0: Ja.
1: Vi har ikke fått diagnostisert de. Jeg synes vi sender de fra Tromsø til Oslo nær sagt.
0: Ja.
1: Husker du en som var i Oslo? Og hvis vi fikk diagnoses på de, så har vi jo ikke noe tilbud i de heller.
0: Nei, det var jo ikke noen ting.
1: Nei, det var ikke det. Så det var noe. Den gangen var det jo tras da, så var det jo veldig små. Men så etter hvert så kom jo det med de små institusjonene.
0: Ja.
1: Fikk av små nere, det var jo en stort fremskritt.
0: Ja, det var jo det.
1: Det var det, ja. Det gjorde jo Sanitetsforeningen et kjempearbeid.
0: Ja, det gjorde de, jeg husker det.
1: Ja, de gjorde det, fikk Aspetun.
0: Ja.
1: Ja, og så... Ja, i tillegg til det så var det jo alt det som helserådet har med å gjøre. Inspeksjoner i butikker og kaféer.
0: Nesten ut som matkontroll.
1: Ja, faktisk.
0: Ja.
1: Og der følte jeg at jeg har den dårligste utdannelsen på ja. Sånne ting. Vi hadde jo litt av det på helsesøsterskolen, men, ja, men så tok vi jo vannprøver og ta drikkevannet. Og,
0: ja.
1: Og så...
0: Men har dere noe... Du snakker om unge og babyer og ja. Oppover til skole... Alder. Ja. Har dere noe med eldre folk? Har dere noe arbeid med dem eller ansvar for dem?
1: Nei, vi har ikke noe ansvar for dem, egentlig ikke. Men det stod jo fritt, og jeg vet så sluttet jeg. Han ble jo ikke så lenge her, han ytre landet. Da kom det jo lenge til Korgen.
0: Jaha.
1: Og det var den første, det var vel han Nygaard.
0: Ja, akkurat.
1: Den husker jeg jo, jeg har vært her i som voksen. Han kom jo mange ganger inn på kontoret til meg. Han kom inn i morgenen mens han kledde på seg frakken.
0: Ja, vel.
1: Pratet med noe. Det var jo han som var sjefen. Og så er det andre vi kan sette i gang. Skulle jeg gjort noe? Og det var vel da vi begynte med noe vi kaller for husmorkontroll.
0: Jaha, ja, det husker jeg.
1: Ja. Og det var jo litt skepsis til å begynne med.
0: Noe nytt, vet du.
1: Ja, ja. Så jeg husker at jeg tenkte jo på noen gamle damer, blant annet svigermora mi. Noen sånne som var med saniteten, de hadde noen sånne helsearbeid.
0: Ja.
1: Nå får dere meld dere frivillig.
0: Ja.
1: Ja da. Så var det en 3-4 som kom første gang.
0: Aha.
1: Og du vet, da brak den løs.
0: Ja vel.
1: Vi behøvde ikke noen reklame.
0: Okay.
1: Det er jo nok et ord som heter at en fornøyde kunder er den beste reklamen.
0: Ja, det er sant.
1: De der damene, det var så jeft. Vi ble undersøkt, vi var topp til tå, og de fant jo, ja, noen hadde blodmangel, og noen hadde ditten og datten, og ble henvist til nærmeundersøkelse til sykehus, og det var veldig artig å
0: ja,
1: på med.
0: Ja, det
1: vi følte at det...
0: Dere gjorde en god jobb.
1: Ja.
0: Men det ble, du var jo alene helsesøster her.
1: Ja, jeg var jo
0: det. Var mye,
1: så,
0: du har jo mye folk å forholde deg til.
1: Men det var artig. Jeg trivdes.
0: Ja, ja. Det må du.
1: Så, og som sagt, den der husmorkontrollen, den var jo ikke så lenge. Fordi at det var ikke kapasitet. Det var jo spesielt legemangel.
0: Ja.
1: Og så startet vi, men det var jo senere tid, med noe vi kallte for eldrekontroll.
0: Jaha.
1: For vi så jo etter hvert, og det var jo før det ble både hjemmesykepleie.
0: Mm.
1: Det var jo ingenting. At vi så jo det at det var gammel folk som ikke så ut, så de hadde det så bra. Og det var jo likanske hvis ikke de... Vi sendte jo ut sånne skriv det. Og om ikke de meldte seg på, så var det ofte at unge forhørende deres...
0: Akkurat.
1: De har vært hjemme hos dem og funnet det her brevet. Og det var sannelig om mamma hun skulle, og om pappa hun skulle. Så der jobbet vi jo litt rundt det der. Ikke akkurat bare det med sykdom, men med boforhold og forskjellige ting.
0: Akkurat.
1: Og ga de tips om at de for eksempel kunne søke om rimelige lån for å bygge ut huset, for å kanskje få bad og klosett. De hadde kanskje utedo, og badene i kjelleren, og senga på loftet, og det er alltid å bli å ta lårhalsene.
0: Ja, men det var det på tide at det kom noen ja, som tok tak i det der.
1: Så, og da har vi jo samarbeid med sosialt kontor og med ja, de etatene i kommunen.
0: Akkurat.
1: Og det, men det tok også slutt på grunn av at lærerne var ikke. Det var jo en lege her, og nå er det tre.
0: Nei, de må tenke på det. De har jo et litt distrikt, ja, ja, og de får jo mye med hjem på besøk.
1: Og det var jo ikke mobiltelefoner da.
0: Neida. Og så får de jo hjem mot folk.
1: Ja, ja, de gjorde jo det. Og så hadde de jo avtale med ned på sentralen.
0: Ja.
1: Tronsentralen. Når de for eksempel har vært i Blekvasslia, og noen bodd på Emnesberg, stoppet han der og spurte om det er noen som ringte at han var så borte.
0: Akkurat.
1: Og så ringte de jo åt meg. Hvis de visste at doktoren var ute, måtte få tak i doktoren. Og så hendte jeg jo stå på veikanten, ja. Og vefte han av
0: Ja, du har arbeidet i mange år.
1: Ja, det var jo helsesøster her. Stort sett i sammenheng. Jeg har jo noen avbrekkende fødte unger.
0: Ja.
1: Og til 86.
0: Å.
1: Da var det
0: så. Så ble det 30 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det var jo ikke tand var totalt.
0: Nej, nej. Ja.
1: Och då började jag finna ut att jag tror jag måste pröva att finna på någon annan. För då följde det att jag antog mig själv. Mm. Började bli upprätt.
0: Ja.
1: Och så var det akkurat att upprätta bedriftshälsotjänst här i kommunen.
0: Jaha. Så det började där.
1: Så tänkte jag, jag försök på det.
0: Ja.
1: Jag får det inte, för jag var ju 56 år då. Men jag fick en jobbet. Så jag var ju bedriftscykelplejare och daglig ledare av den här bedriftshälsotjänsten. Då, från 86 och till 93. Och då fann jag ut att nu är det tid att pensionera sig.
0: Ja.
1: För det började ju hälsa också.
0: Ja, det är klart. Du har ju haft ett stressant arbete.
1: Ja, det var det.
0: Under kommande kvar.
1: Ja, bägge. På slutten så syns vi att vi fick en flott hälsostation och vi kom in i en nybygge.
0: Ja, ja.
1: Guldblocka, så det kallar jag på folkemunnet. Så, men det var ju en farrull på skolan. Och så fick vi ju en fin hälsostation i Blekvastia och på skolan. Och det var en stor diskussion i kommunstyret.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Och nej, där var ju doktorn med. Och till slut så har han sagt det. Det var ju något höll krangling om den här kottan uppe i Blekvastia. Så stod det med krigstypa framme på Ranabla. Kott på 60 kvadratmeter. För det fick vi ju kontor för hälsosöster, renterum, kontor för hälsosöster och så ett litet arbetsrum, laboratorium emellan hälsosösterkontoret och lägekontoret. Och så var det, så kunde det vara ett rum för att ta hörselsundersökelse. Det började vi om med på skolebarna, tog hörselspröva. Och det var nog så lurt att det hade nog lagt väg i väg med gymnastiksal.
0: Okay.
1: Så det var ju ubrukeligt. Så för den tid så får vi ju runt all stan. Jag huskar till och med, jag tror ju det var en spök när rektorn sa att du kan ju sätta ner i fyrrummet för där är det ganska stilt. Men det var nu det.
0: Jaha.
1: Så,
0: nej, det har heldigvis förändrat sig.
1: Det har varit stor framgång.
0: Ja, det är klart. Det du har ju sett stor förtjänst för att du kom på det.
1: Och inte var det något utstyr hos kommunen.
0: Nej, det var inte heller.
1: Så det var, men kommunen var väldigt grej.
0: Jaha.
1: Så det var om det fick stort sett. Så.
0: Nej då, du har nog varit väldigt jävig kommun här i. Det är inte många som inte vet vem hon lörde. Maria är för någon.
1: Ja, för jävlar, det vet jag inte. Men jag prövde nog att göra jobbet min så gott sig. För mådde och jag var intresserad i arbete och jag trivdes med, både med folk och med jobben.
0: Mm.
1: Och det var inte några problem att bli känd i korgen. För det att...
0: Nej, det var hon inte.
1: Och det är om...
0: Nej, nej, men det var nog trevligt där då, att få lov att prata med dig, för det här är ju går du att glömma boka?
1: Ja, ja.
0: Det är, så du, det är ju en utveckling, rivendes utveckling. Så du
1: jag glömmer ju också, jag har inte skrivit en omtäck.
0: Nej, det syns du är flänk att komma på.
1: Ja, ja.
0: Nej, men det var trevligt att få prata med dig.
1: Mm.
0: Så får du ha tack för mig.
1: Får du inte våga tack? Så får vi nu hoppa att det är färdigt.

0: zal ook Jerov ik met theater op les gaan.
1: Nee, dat is je nog grond voor den, voor zo'n beetje volk te zijn of in shoppas.
0: Ik ga kort den her komedien nog gang nog.
1: Ja, da, det her blir vel fjerde gangen i Korgen. Så vi får en tur ut på Slenes.
0: Så folk i området er interessert i å leke lesen det å gange konkurs?
1: Jeg vet ikke, kan vi ha en frågengang å gange konkurs?
0: Ja, dere gir tips.
1: Ja, vi gir tips, ting de ikke bør gjøre. Altså.
0: En herlig konkurs.
1: Ja.
0: Og nå kjører dere i gang igjen, når tid?
1: Ja, vi skal ha det nå i sommerfest uke. Nå står det i denne folderen fra kommunen at det er klokka 20 den 21. juni. Datoen rett, men klokkslettet har vi flyttet til 20.30. For det at det noen som foregår på TV, så fant vi ut vi skulle utsette en halv time.
0: Ja. Så jeg kan ikke planlagt å legge opp en stortens storskjerm, så de kunne sitte kampen først. Og så.
1: Det har kanskje vært en idé, det har vi ikke tenkt på.
0: Jeg kan ikke tenke på det, nei. Nei, men om de skulle komme en halv time for tidlig, så kan
1: jeg... Det gjør ingenting. De kan få komme inn.
0: Ja, kanskje de får kjøpt noe...
1: Det går godt, da.
0: Du, det her herlige konkursen, Nils Arne Åfrik, du har vel sett den? Hva gikk du ut på?
2: Ja, det noe... ja, hva vil jeg si, i korte trekk så det noe en bonde som... som driver noe heller dårlig i gården sin, og så har det noe veldig mye rot i regnskapene sine, og i det hele tatt, det går dårlig med økonomien. Og så reiser noe kjæringer ifra, og det ser noe svart ut, men så har han jo en studert sønn som kommer hjem da, og som finner ut at de må begynne med sånn gårdsturisme.
0: Så da vil jeg jo lære deg det på skolen.
1: Ja, ja. Det som livslenge, kan du på.
0: Reiser
1: det.
2: Ja.
0: Akkurat, så da vet han at det kommer ikke turister til gården. Så.
2: Ja da, og så annonserer de jo, og da får de jo selvfølgelig napp på gjester, så det kommer to lekkere damer som kommer og tar inn som dosjerende der, og det blir jo mye artig med. Og så har de jo en veldig original nabo der, som han Høne Anton, som er noe liksom en, ja, skal vi kalle han hjelper?
1: Skal han prøve å hjelpe, vet du, men det er noen dynge lapper, jeg to, ja, både ja. Boen og en høne Anton.
0: Ja. Og de har ideer?
1: Ja, det har de. Ja. Over en god drøm så kommer det mange ideer. Ja.
2: Utrolig mange.
1: Ja. Men så er de jo blakk, som sagt, og så kommer det her damene som jeg har noen del penger.
0: Ja.
1: Begynner man å forstå.
2: Mm-hmm.
1: Så da er hun bra nok.
2: Ja, ja, ja.
1: Men skal ikke røpe det blir til slutt?
0: Nei, den der avslutningen der, det greit nok med de der damene, men det har hørt ikke veldig realistisk ut. Det jo mange normale momenter i det der fortellingen.
2: Egentlig. Ja da, det jo...
1: Ja. Og så det jo gode beskrivelser av han boen der. Han står jo beskreven i programmet som en... Ja, han ikke fra... Han ikke så gjerrig, det han ikke, men han har det samme maiblomsten som han har i 36, og det her stykket skal føre gang først på 80-tallet.
0: Ja.
1: Han tar noe vare på det han har, i alle fall det.
0: Ja, akkurat.
1: Og en høne Anton, det lukter hønsa. Så kan du tenke deg hva han ser ut.
0: Ja, jeg vil ikke si mer om den saken.
1: Nei.
0: Men det er, Else Hol, en spesiell grunn for at dere kjører denne forestillingen nå.
1: Ja, det var for sommerfest i uka, men inntekten av det her stykket her, vi håper det kommer mye folk, så vi får inn mye penger. Det har Lerskar Ungdomslag og teatergruppa funnet ut at de pengene skal gå til Korgens gode musikkkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen nå da.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er jo ikke så kostbare billettpriser.
1: Nei da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg ifra i døra denne gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge forfriskninger, brus, og det blir kaffesalg, og kaker skal det bli. Så de som er nå ute i god tid kan jo få kjøpt før våre stillinger, og så er det vel en liten pause også.
1: Ja da, det er jo tre akter her, så i etter andre akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar han. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi, ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska, det var röda tal också då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: För övrigt har jag ju som lagde på banan och kände hem sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp. Men det bidrar ju här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett. Mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppade att det kom fullt hus. Både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skicka eller pengar. För det är inte ett öre som går till ungdomslagen här. Allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de färg på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20.30. Och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma. Dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7.10. För att det kan ju hända inte. Det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Og jeg fann ei vart.

0: ska ta gott emot det också. Ja. Det ska vi göra.
1: Ja. Men här är ju ett bra utval av sådana enkla bildelar, inte bildelar men som tillbehör.
0: Ja då, det är ju ett autoriserat bilverkstad här. Ja. Så de gör ju alltid från bytt däck och lappdäck till, ja, till att byta girkasse på bilen. Så. Ja. Så det är bara att komma.
1: Ja, jag har nog brukat det, men jag har ett bilmärke som inte behöver på verkstaden, så jag ska inte nämna vilket märke det. Men... Nej, men vi får bara säga lycka till vidare. Ja,
2: tack.
1: Ja, hopp du håller samma standard fortsatt.
2: Det ska bara bli bättre. Ja, men...

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

ljus vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den fort. Du fredens återställare med klang och ryska smällare. Du snö som föll i fjol med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt min straff. Så faller

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden. Men jeg slapp unna meg et halvt år. For jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der. Som jeg var i resten av det, eller halvt annet år.
0: Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktår, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Salta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare en den gang, en helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja, vel.
1: Og så var det noe hvor man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde de noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium
0: på, ja,
1: jeg tror det var 1000 kroner.
0: Oi, det var mye den tiden.
1: Ja, men da måtte jeg bedt meg i Nordland, et sted i Nordland fylket i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så tenkte jeg med meg, ja, det er jo samme hvor jeg ferdig. Og så, da var mellomtiden foreldrene mine flyttet til Hemnesberg.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg at det kunne være greit å være i nærheten.
0: Ja.
1: Og dem, de begynte jo å bli gammel. Så kom jeg til Korgen høsten 56.
0: Akkurat. Men var det vært helsesøster i Korgen før du kom?
1: Nei, det har vel ikke vært noe med spesialutdannelse. Det har vært hos svigermor fortalt. At det har vært ei.
0: Ja, vel.
1: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
0: Oh.
1: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
0: Oh.
1: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. Det var det gamle borgerhuset.
0: Oh, ja, akkurat.
1: Så hun sa takk for seg og for igjen.
0: Men du fikk det hybel i Korgen.
1: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
0: Ja, akkurat.
1: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk 2 rom. Så jeg bodde der.
0: Ja, vel.
1: Men så var det jo egentlig Mo jeg hadde tenkt på.
0: Akkurat.
1: Og røst til. Så var det rart en ledigstilling til Mo, og så søkte jeg og fikk den etter, ja, at jeg vært her et år.
0: Jaha.
1: Og så for det til Mo. Og det... Ja, ja, det var det i 2 år, men det var nok.
0: Ja, det ble et stort distrikt du hadde svaret for da.
1: Ja, det var jo Moby.
0: Ja.
1: Med alt det. Og så var det jo akkurat det der tiden av jernverket etablert seg. Det var jo kaos overalt. Det var jo ikke folk til noen ting. Det var en mann på sosialkontoret.
0: Oh.
1: Og jeg var alene helsesøster. Og når det ble etter greiene med han, sosialkaren, så kom han etter. Hun kom og var med. Jeg må ikke ta i radio.
0: Ja, da. Så da var du der i 2 år?
1: Så jeg var der i 2 år.
0: Akkurat.
1: Og så... Ja, det var den sommeren vi gifte oss.
0: Akkurat.
1: Jeg gifte jo med
0: Arne.
1: Arne fra Korgen. Og så... Da hadde jeg jo ikke noe jobb. Men så... Men hun så da var helsesøster her.
0: Ja.
1: Hun skulle ha svangerskapspermisjon og spurte om jeg ville være vikar i et år.
0: Mm.
1: Og det var jeg. Og så var det han... Da har vi jo en lege som var både på Hemnes og i Korgen.
0: Ja vel. Hva han heter
1: han? Dr. Ytreland.
0: Åja, det var Ytreland da, ja.
1: Så han kom og spurte, kan ikke du komme og være kontorsøster hos meg?
0: Ja.
1: Han har ju väldigt travelt med. Han har ju Hemnesberg, kontordraga och korgen och Elsfjord. Det var väl lördagen. Och så sa han, han kom och var kontorsast och sa han, du ska få samma timmes betalning. Alltså, det ska vara undersöka vad jag har som hälsosöster. Och så var jag hos han ett år. Och då, det var väl då hon slutade. Hon Björn kom med sig.
0: Ja, hon var ju här.
1: Så Stig har varit ledig och sökte jag faktiskt.
0: Ja.
1: Så, och jag kommer nog då.
0: Men var du, när begynte du, det var ju mycket på skola runt omkring. Ja. Var du i alldeles skola här i Hemnes? Eller var
1: nej,
0: du
1: var, det var Korgen distrikt. Det var ju Korgen kommun, tänkte
0: jag. Ja, akkurat.
1: Och det var fem skolekretsar.
0: Ja.
1: Det var Bleikvassli och Brygfjelldalen och Korgen och Baklandet och Nerskare. Det var ju sex. Bleikvassli, Brygfjelldalen, Korgen, Baklandet. Nyskardal,
0: ja.
1: Och Bjerka.
0: Och Bjerka,
1: ja.
0: Ja. Så det var nog inte bara bara. Du har nog inte bil.
1: Nej, jag har inte bil heller till att börja med.
0: Nej.
1: Ja, vi köpte ju bil i... Jag har inte bil där första året jag var här.
0: Nej.
1: Men vi köpte ju bil i 1959.
0: Akkurat.
1: Då, så då hade vi folkevagn.
0: Ja, väl.
1: Så då var det ju mycket lättare att ha bil. Men till att börja med så var det ju cykel och... satte på med de här skiftbussarna på anlägget.
0: Ja.
1: Och där måtte jag bruka drosjen.
0: Ja.
1: Och så startade vi upp med... Eller det hade ju varit en slags hälsostation. Sanitetsföreningen har väl etablerat eller fått igång något. Men vi har ju inte lokaler. Så jag kan inte huska att vi hade någon hälsostation och någon barnkontroll i Korgen första året, men jag huskar att det var i Bleikvasslia, för då var vi på ett klassrum i skolan.
0: Akkurat.
1: Så det är möjligt att vi var på ett klassrum här också. Men då, samma hösten, så jag får till, alltså i 57, då jag får till Mo. Då var det här, det som nu heter Svingen.
0: Jaha, akkurat.
1: Det var ju en av Iversen som byggde en tomvagnsbolig där. Och den första etagen, den ledde han ut till kommunen.
0: Ja,
1: så då fick jag kontor där. Och ett stort jävt vinterrum. Och lägen fick kontor.
0: Akkurat. Så det var det ju...
1: Och då hade vi hälsostationskontrollen.
0: Akkurat.
1: För då jag kom hit, då var det ju inte något kontor. Jag fick ju ett sted att bo. Men det var inte kontor, för lägen han har sån ute kontordag i Korgen. Och det var en liten hytta som stod där nere, så rådhuset står nu uppsänt.
0: Jaha.
1: Tömmer, gammal tömmerhytta. Det var inte inlagt vatten eller någonting. Och...
0: Den tror jag husk.
1: Ja.
0: Vi var där med, när jag gick på skola. Var det halv och skolunga där nere också?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Ja, där det var.
1: Det var mer för mig till.
0: Ja.
1: Och när lägen har kontordag... Så kunde jag inte vara där.
0: Nej.
1: Så då måtte jag finna arbete, enten far på i skola eller ha planlagt det, eller tog papper med mig på huvudet och satt och skrev. Men så fick vi som sagt det där i den nybyggda. Det syns ju vi var svärre, tänker
0: jag.
1: Då har ju lägen sitt eget kontor och jag har kontor och väntrum. Och då fick vi ju med system på det med hälsosystemet. Barnekontor.

0: Piqué, för det skulle ju sättas piqué eller tuberkulinprövet. Kvart år.
1: Oj, var det kvart år det?
0: På alla ja. Unga.
1: Ja, det var många som hade fått piqué hos dig. Som ja. Minns det där. Det. Ja.
0: Det var ju en man i, nu i moderna tid som kom och förärt med en CD med bilder han har tagit i Lofoten. Han har varit i Lofoten.
1: Ja, väl.
0: Tagit så mycket bilder.
1: Aha.
0: Så han, varsågod, det här ska du få hos mig. För alla gånger du har pint och plagat mig.
1: Ja, det var Charles som var lika bra i det där. Nej.
0: Det var inte det, men...
1: Så det var nog väck till jobb och
0: det var det, för ja. Den gången var det ju ännu tuberkulose.
1: Mm.
0: Och de sa, hvis de har varit smittade av tuberkulosen, så blev det, var det en positiv pröve. Mm. Och den behåller man hela livet.
1: Okej.
0: Okay. Så de som var positiv, så vi sa, och hvis vi inte visste något om dem från förr, så måtte de på diagnosestationen och ta ett röntgenbild.
1: Ja, väl.
0: Och de som var negativ, så vi säger, de blev det undersökt upp igen kvart år.
1: Mm.
0: Och när det kom i sjätte klassen, tror jag det var, så blev de vaccinerat, BCG-vaccinerat.
1: Ja, mm.
0: Och så var de satt nu i piqué för att se om vaccinen har verkat. Och så var det ju forskjellige slags vaccinationer, både på helsestationen och på skolan.
1: Oh, ja.
0: Vaccinerat ju på difteri och stiftkrampe. Och så kom samma år som jag kom hit, så kom poliovaccin. Och poliomyeliten, det var ju en fruktad sykdom den gången. För det att, jag kan ju huska från min uppväxt, de visste inte kring kommer, hur de smittade, men det var ju epidemier.
1: Ja.
0: Och folk gettade på allt det som var, men så hade ju forskare funnit ut vad det var. Det var ett virus och det var, och de fick vaccin.
1: Mm.
0: Så då har vi ju massa vaccinationer, både barn och vuxna. Och jag frivillig, men alla kom ju.
1: Ja, det är klart.
0: För det. Ja, och jag hade jobbat med patienter med polio på Bodø. Det ja. Sista halvåret jag var där, då det var blivit färdig utan. Och det var så trist, för det var ju barn och ungdom ofta. Och det var ju, jag har ju med patienter som var helt lam, så inte en gång kunde pusta själv. Och det var både slitsamt.
1: Ja, det måste vara slitsamt att arbeta med sånt.
0: Och jag huskar att då det kom hit och vi började vaccinera, då lovade jag mig själv. Jag ska aldrig klaga, jag ska vaccinera natt och dag om det är nödvändigt. Jag ska slappa och se en ungdom till och få den där sjukdomen.
1: Mm.
0: Så, nej, och så... Ja, det får du bara spöra.
1: Nej då, men det var en viktig jobb du gjorde i alla fall. Som halsesöster här. Så jag kan gott förstå att folk pratar om syster Laura med ett smil.
0: Och den gången så var det ju mest det somatiska och förebyggande hälsoarbete på det fysiska området. Det var ju inte så mycket tid till det. Annars det som nu är väldigt vin, det här med den här psykiska hälsan.
1: Nej, det
0: men väl... självfølgelig har vi ju det också i makövet när vi förstår.
1: Det gjorde han också säkert.
0: Men vi har väl kanske inte varken utdanning eller kapacitet för att gå i dybden och sånt. Men vi har ju samarbete med, efter kvart så fick vi ju samarbete med skolepsykologisk kontor i Morsjön. Ja. Han visste ju skoleelever dit och vi hade ju ett närt samarbete med barnavdelningen i Bodø när den kom och sände barn dit, så det var med stank om ett eller annat. Och så efter kvart så blev det ju mer överallt. Jag huskar ju den första var det, för exempel av barn som vi har misstanke om att det var psykisk utvecklingshämning, hjärneskada eller sånt.
1: Ja.
0: Vi har inte fått diagnostisert det. Jag syns vi sänger det ifrån Tromsö till Oslo när sagt.
1: Ja.
0: Huskar nu en som var i Oslo. Och hvis vi fick diagnosis på det, så har vi ju inte tillbud igen heller.
1: Nej, det var ju inte någonting.
0: Nej, det var inte det. Så det var nu, den gången var det ju trasta, så var det väldigt små. Men så efter kvart så kom ju det med de små institutionerna.
1: Ja.
0: Fick av små ner, det var ju en stor stort framsteg.
1: Ja, det var ju det.
0: Det var det, ja. Det var gjorde ju en sanitetsförening ett kämpearbete.
1: Ja, det gjorde han,
0: ja, det gjorde det. Fick Aspetun.
1: Ja.

0: Ze holde ook hier ook een theater op in deze ronde.
1: Nee, dat is nog grond voor den. Ik voor zo'n beetje volk te zijn en wil zo pas.
0: Ik heb kört den här komedien någon gång då.
1: Ja, då, det här blir väl fjärde gången i korgen. Så vi var en tur ut på Slenäs.
0: Så folk i området är intresserade av läkelsen när jag gav konkurs?
1: Jag vet inte, jag kan ha en fråga en gång och gav konkurs.
0: Ja, då får vi ge tips.
1: Ja, vi ger tips. Tänk dem inte bör göra så.
0: En härlig konkurs.
1: Ja.
0: Och nu kör du igång igen, når det?
1: Ja, vi ska ha det nu i sommarfast uka. Nu står det i den här följaren från kommun att det är klockan 20 den 21 juni. Datoen är rätt, men klockslättet har vi flyttat till 20.30. För det att det är någon som föregår på tv. Så fann vi ut att vi skulle utsätta en halvtimme.
0: Ja. Så jag kan inte planlagt att lägga ihop en stortens storskärm så de kunde ha sett kampen först. Och så.
1: Det har kanske varit en idé, det har vi inte tänkt på.
0: Jag har inte tänkt på det, nej. Nej, men om den skulle komma en halvtimme för tidigt så kan
1: jag... Det gör ingenting, den kan få komma in.
0: Ja, kanske den får köpa några...
1: Det går gott då.
0: Nu, den här härliga konkursen, Nils Arne Åkvik, du har väl sett den? Kan jag gå ut på?
2: Ja, det är nog, ja, kan jag säga, i korta träck så är det nog en bonde som driver nog heller dålig i gården sin och så har nog väldigt mycket rot i regnskapen sen och i det hela tatt det går dåligt med ekonomin. Och så reser nog kärringar ifrån. Och det ser nog svart ut men så har han nog en studerad son som kommer hem då och som finner ut att de måste börja med som gårdsturism.
0: Så då vill jag lära dig det på skolan.
1: Ja. Det är som livslinje. Ja.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Grat, så han vet han att det kommer mycket turister till gården.
2: Ja då, och så annonserar de ju och då får de ju selvfølgelig en napp på gäster så det kommer två läckra damer som kommer och tar in som logerande där och det blir ju mycket artigt med och så har de ju en väldigt original nabo där som han Høn Anton som är nog liksom en ja ska vi kalla en hjälper.
1: Ska nog pröva hjälpa du men det är nog dynga lappar jag tog på det bo någon Høn Anton.
0: Ja. De har ju det.
1: Ja, det har de. Ja. Över en god dröm så kommer det många idéer. Ja.
2: Utrolig många.
1: Ja. Men så är de ju block som sagt då. Så kommer de här damerna som ej har nog en del pengar.
0: Ja.
1: Börjar man förstå.
2: Mm.
1: Så då är hon bra nog.
2: Ja.
1: Men ska inte röka det blir till slut.
0: Nej, den där avslutningen där, det är nog greit nok med de där damerna, men det här hörtes ju väldigt realistiskt ut. Det är ju många normala moment i den där förtalningen.
2: Ja, det är ju...
1: Och så är det ju en god beskrivelse av han bor där. Han står ju beskriven i programmet som en... Ja, han är inte fru, han är så järrig, det är han inte, men han har samma majblomsten som han har i 36. Och det här stycket ska förra gång först på 80-talet.
0: Ja.
1: Han tar vare på det han har, i alla fall det.
0: Ja, okej.
1: Och en Høn Anton, det lukter hönsa. Så kan du tänka dig hur han ser ut.
0: Ja, jag vill inte säga mer om den saken.
1: Nej.
0: Men det är, Else Hol, en speciell grund för att du kör den här föreställningen nu.
1: Ja, det var nog för sommarfest i uka, men intäkta av det här stycket här, vi hoppas det kommer mycket folk så vi får in mycket pengar. Det har Lerskar ungdomslag och teatergruppa funnit ut att de pengene skal gå til Korgens gode musikkorps. For vi vet jo alle at de trenger både instrumenter og drakter. Og de fleste av oss i denne teatergruppen, i hvert fall, enten har vi hatt unge som har vært med i korpset, eller så har de selv vært med i korpset. Og alle oss er noe glad i at vi har musikk, i alle fall 17. mai.
0: Så kan det jo hende at en del av dem etablerer seg i teatergruppen noen år.
1: Ja, hvem vet. Og jeg synes jo det er et kjempeflott fritidstilbud at de her unge skolekorpset. Så derfor vil vi gjerne støtte opp om dem med litt penger.
0: Og det er ikke så kostbare billettpriser?
1: Nei, da, det koster 80 kroner for voksne og 40 for barn. Og det er salg i døra enn her gangen.
0: Ja, skal dere bidra med noe, Nils Arne?
2: Ja, vi skal selge förfriskning, brus och det blir kaffesalg och kaker ska det bli. Så de som är nog ute i god tid kan nog få köpt för både stillingar och så är det väl en liten pause och
1: ja då. Ni har ju det är ju tre akter här så i ett andra akt så har vi en liten pause så han får möjlighet att sträcka på foten lite och ta sig en kopp kaffe.
0: Jag tar hela föreställningen lång tid.
1: Nej, vet inte, timmar eller något. Det är inte så väldigt långt där, men det är gott både för oss och för publiken att få luft sig lite emellan.
2: Nej, jag måste ju säga att vi i korpset, vi är ju vart ju jätteglada när vi fick höra det att ni hade tänkt på den här vrien för vi ja, jag vill ju säga det nästan så att vi håller på att gå på en härlig konkurs vi och i korpset då, för det var nog så skralt här en stund med det ekonomiska. Det var röda tal också. Då. Men nu har vi ju kört den här aktionen och det, vi har nog fått många bidrag och det börjar nog närma sig mot slutet på den, men det här syns vi var jättebra.
0: Röda tal, ja, som Gardemo Banen inte närmar sig på reklamen. Men det här rättar sig lite upp, men det bidraget här, man vet ju inte hur stort det blir, men det blir ju kanske förhoppningsvis stort.
2: Men vi är inte kräsen, stora eller små bidrag, uansett, mottas med, tack.
1: Nej, då, vi hoppas att det kommer fullt hus, både för att det är artigt för oss att spela och för att korpset ska få skickade eller pengar, för det är inte ett öre som går till omslagen här, allt går till.
2: Och jag syns ju att det här är en föreställning som absolut alla bör få med sig.
0: Särskilt när vi har nog vunnit landskamp den kvällen.
1: Ja, inte minst det.
0: Då är stämningen på topp.
1: Ja.
0: Och där som stämningen inte skulle vara på toppet i landskampen så kan det bli på toppet.
1: Ja, kom ner och få lite. Du kan ju muntra dem upp lite grann. Ja.
0: Så därför så uppfordrar vi här och nu alla som är på oss att de fär på teatergruppen Lerskar ungdomslag sett sin föreställning onsdag 21 juni klockan 20:30 och då säger självfølgelig välkommen.
1: Det gör vi och de kan komma, dörren öppnar, kan vi ju också säga att vi öppnar sån i 7:10 för att det kan ju hända inte, det kommer folk som inte ska se fotboll.
0: Klart.
1: De kan få komma in.
0: Tack för att du kom och orienterade oss.
1: Tjur tack.
3: Og jeg fann ei vakker.

0: Jag går ordet till ordförande Ulf Särdan. Varsågod.
1: Gott folk, fackelbärare och ellers alla andra deltagare i fackelstafetten. Välkommen hit till Korgen i Hemnes kommun. Att facken nu kommer hit och passerar genom Hemnes kommun, det ser vi på som en stor ära. Fackelstafetten är nu kommen till kommun, som vi lika kallar det, kommun från fjord till fjäll, som vi brukar uttrycka vår kommunens beliggenhet. Hemnes kommun är också kommun under Nord-Norges tak med landstens högsta fjällparti, Oxtinna, med högsta topp 1916 meter över havet. Vårt landskap och areal, som spänner från svenska gränsen till Rannafjorden, har ett flatt innehåll. Stort 1600 kvadratkilometer med höjfjäll, lavan, lavland och fjordlandskap och daler. Vi har en natur som alltid har ställt krav till utfordringar, till att färdas gränder emellom till alla årstider. Både till lands, till vanns, över is och i dyp snö. Vi som bor här i Hemnes, vi är tillsammans nästan 5000 inbyggare, barn och vuxna, som också har de bästa förhåll för friluftsaktiviteter året runt i vår fina och varierade natur. När fackelstafetten nu företar ett kort uppehåll här i Korgen, så inspirerar det oss, både unga och äldre, till deltagelse i egen aktivitet. Och vi följer oss också delaktiga i arrangemanget på Lillehammer. Från Hemnes kommunens sida så vill vi därför önska fackelns vidare färd genom härifrån. Lycka till med stafetten fram till Lillehammer. Tack för att också vi fick vara med på och markera OL arrangemanget genom fackelstafetten. Och lycka till och god tur vidare. Tack.
0: Då är det tid för en liten allsång. Och Napoleon med sin här skulle väl vara en passande melodi för anledningen. Texten är allerede utdött och nu spörs det om vi klarar att överdöva det här fackelorkestret som är klar till insats. Fackelsang från Korgen.